Спирець FM. FM. Ми створюємо наш плейлист з особливою любов'ю. Переконайся, вмикай Перець у твоєму місті.

0: На Перес ФМ усе про все. У США ведмідь пограбував пекарню та з'їв 60 кексів. Співробітниця пекарні готувалася доставити клієнтам партію свіжих смаколиків, коли побачила ведмедя, який застосував хитрий хід, який називають ведмежим блефом. Звір розпушився, щоб візуально здаватися більше, став на задні лапи і зробив випад у бік жінки, сподіваючись налякати її. Блеф спрацював, і дівчина сховалася в приміщенні пекарні, поки ведмідь взявся до частування і з'їв 60 кексів. Пекарня не зазнала серйозних збитків, але співробітникам довелось додатково попрацювати, виготовляючи нові ласощі. А поліцейські, які поки що так і не знайшли чотирилапого грабіжника, попереджають городян про те, що треба бути уважними. Люди в Японії, які так звикли носити маски під час пандемії, записуються на уроки, щоб знову навчитись усміхатися. Інструкторка з усмішки розповідає, в одній з вправ змушує своїх учнів підносити дзеркало до обличчя, розтягуючи кутики рота пальцями. За словами викладачки, зараз спостерігається чотириразове збільшення попиту на уроки, включаючи індивідуальні заняття. На Перес ФМ усе про все. ФМ. Нова українська музика на радіо Перець ФМ.
1: Меловін, слухай бас.

рікою, поза як воля твоя, будь ласка.

0: переконайся, вмикай перець у твоєму місті.
1: В твоїх очах космос, я ніби астронавт заблукав між зірок. Солодкий твій голос, щекоче все тіло до

0: На Перець ФМ усе про все.
1: У США поліція штату Колорадо повідомила про незвичний дорожній інцидент. У місті Спрінгфілд правоохоронці зупинили чоловіка за перевищення швидкості, але п'яний порушник не розгубився і намагався посадити за кермо собаку, аби уникнути арешту. Повідомляється, що офіцер поліції спостерігав ззовні, як п'яний чоловік маневрує всередині машини, перш ніж вийти з пасажирського місця. Порушник сказав, що не був за кермом. Чоловік мав явні ознаки алкогольного сп'яніння. Потім шофер намагався втекти від копів, але не зміг. Його заарештували. Підліток отримав лотерейний квиток у подарунок від бабусі та став мільйонером. Дбайлива жінка підписала свій презент онуку так: ідеальний подарунок, і віддала його на 18-річчя хлопця в перший день, коли він офіційно міг брати участь у лотереї. Іменинник розповів, що мама везла його на рибалку, коли вирішив стерти з квитка захисний шар. Довелося навіть зупинитися. Виграш становив $1,000,000. Тоді син з мамою вирішили розвернутися та поїхати додому, аби отримати паспорт і забрати виграш. Щасливчик заявив, що виграні кошти витратить на оплату навчання в коледжі та інвестує у майбутнє.
0: На Перець ФМ усе про все.
2: Перець ФМ.
0: Нова українська музика на радіо Перець ФМ.
3: Вікторія Ніро. Поворот.

0: Рець ФМ. Завжди весело. Навіть у понеділок.
1: Дзвони, перестань підбирати до нас ключі.

0: Реклама на Перець ФМ.
1: Ми у К2 набираємо нормтіпів, а ти у нашій бригаді можеш обрати професію – оператор БПЛА, спотер, діловод, аналітик чи що тобі по душі. Бо обирати самому – це норм. До речі, ми приймаємо СЗЧ. Заходь на k2.army або телефонуй 0800 355 242. К2 – бригади для нормтіпів.
2: Мрієш танцювати на одній сцені із топовими зірками? Тоді хіт «Dance Battle» чекає саме на тебе. Всеукраїнський танцювальний телевізійний проєкт, де кожен колектив отримує свого артиста та створює унікальний спільний номер. Твій виступ із Софією Нерсесян, Анастасією Демид, Амадором Лопесом, Люсею Кавою, Олександром Квартою, гуртом Sisters Mix – це реальність. Дивись багатосерійний реаліті-телепроєкт на 33-му каналі. Шукай нас у соцмережах та реєструйся. Або телефонуй 098-486-88-88. Дніпро, Хмельницький, Київ. Хіт «Dance Battle» вже цієї осені. Радіопартнер «Перець ФМ».
0: Реклама на «Перець ФМ».

0: Оперативно та достовірно. Новини на Перець FM.
1: Далі коротко про актуальне. Я Юлія Гердан. Вітаю. Посольство Швейцарії в Україні в четвер засудило останні російські ракетні дронові атаки по Україні, наголосивши на необхідності дотримання міжнародного гуманітарного права. Про це йдеться у дописі диппредставництва. Там висловили співчуття родинам та близьким загиблих та побажали всім пораненим швидкого одужання. Там запевнили, що Швейцарія залишається твердо прихильною принципа міжнародного права та зусиллям щодо досягнення справедливого і тривалого миру в Україні. На Одещині розпочали примусове наповнення водосховища водою із Дунаю. У південних районах Одеської області тривають заходи з примусового наповнення водосховища Катлабух водою із річки Дунай. На ці роботи спрямовано 39,5 мільйонів гривень із загалом 45,5 мільйонів гривень, передбачених державною цільовою програмою комплексного водозабезпечення для відновлення водойм Катлабух та Китай. Потреба у підкачці води виникла через рекордну спеку, внаслідок якої рівень у водосховищі впав нижче за позначку мертвого об'єму. Це створило загрозу для екологічної рівноваги регіону, питного водопостачання населення, зрошення сільськогосподарських земель та функціонування насосних станцій. Долар і євро дешевшають. Офіційний курс гривні на 11 вересня. Долар офіційно подешевшав на 9 копійок, євро на 23. Про це свідчать дані на сайті Нацбанку України. Офіційні курси валют на п'ятницю 11 вересня становитимуть 1 долар США 44,55, 1 євро 51 гривня 76 копійок. Динамо вийшло до 1/8 фіналу Кубка України із футболу. До 1/8 фіналу розіграшу вийшло київське Динамо, яке на виїзді переграло Вінницьку Ниву. Рахунок 1-0. Вирішальний м'яч на 50-й хвилині забив сенегальський захисник білосиніх Аліу Тіаре. Динамо стало 10-м клубом, який боротиметься за вихід до кубкового чвертьфіналу. Наразі це вся наявна інформація. Для вас мовила Юлія Гердан.
0: Перець FM. Радіо Незалежної України. Прямуємо до перемоги.

0: хитрі жарти на Перець ФМ.
1: Мамо, а якщо я не здам ЗНО, то що буде?
2: Що буде? Мітлу в руки, лопати в зуби і ти ландшафтний дизайнер.

0: Реклама на Перець ФМ.
1: Шукаєте безкоштовне? А я вже знайшов. На Мегого є канали з кіно, спортом і шоу. Дивлюся сам і раджу вам. Мегосила від Мегого. 3 місяці безкоштовно.
2: Деталі на megogo.net.
0: Реклама на Перець ФМ.

обіцяй пам'ятати всі важливі для неї дати і день народження своєї тещі. Обіцяй не ламати двері в ванну з ОМОНом і любити всі її загони. Обіцяй купувати дорогущі босоніжки, адже вони дорогі, бо ніколи не натруть. І обіцяй нести її на руках, коли натруть.

0: Погода на Перець ФМ.
1: Партнер програми – торгова марка «Королівський смак». Якість королівська, а ціна народна.
2: Погода – це гості, які приходять без запрошення, тож знайомимося ближче. Сьогодні в п'ятницю, 11 вересня, на заході країни хмарна погода з дощами – 16-18 з плюсом. На сході переважно сонячно – плюс 25. На півдні хмарно із проясненням – 25-27 тепла. На півночі хмарна погода – 18-20 з плюсом. У центральних областях хмарно із дощами – 21-23 вище нуля. У нашому Криму сонячно – плюс 25, плюс 27. У столиці сьогодні хмарна погода, температура повітря в день – 19-21 градус із позначкою плюс. І головне, щоб на душі було безхмарно.
0: Погода на Перець ФМ.
1: Партнер програми – торгова марка «Королівський смак». Якість королівська, а ціна народна.

0: Express FM. Радіо номер один незалежної України. На Перець ФМ прокидайся з усмішкою. Підзарядка. Вмикай ранкове шоу «Підзарядка» на Перець ФМ. З 8 до 11 Саня Димов і Марина Клим заряджають енергією, сміхом та найкращими хітами. На Перець
1: ФМ. Доброго-доброго раночку, друзі. 8.00 в Україні. Ви слухаєте радіо Перець ФМ, де розпочинається найбадьоріше, найзаряджаюче, найкраще, що ж там приховувати шоу.

0: Взагалі, країна підзарядка. З вами я, Марина Клим. Сьогодні соло, так би мовити, сама, бо мій любий кум Сашко, напарник по ефіру, значить, поїхав на весілля там вітати молодят, щастя молодим. І Сашко, щоб там швидше повертався вже назад. А ми з вами, друзі, зустрічаємо п'ятницю. Це солодке слово, п'ятниця, останній робочий день тижня. Тому, як по мені, сьогодні найголовніше закрити всі робочі питання, моменти, визначити момент, коли робота закінчилася, там, закрили ноутбук, все. Або ви більше не месенджер, не бухгалтер, не дизайнер, не начальник, ніхто. Ви просто людина, яка має право на каву, на теплий плед, на серіал і справжній відпочинок без телефонів і без дедлайнів. Сьогодні вчасно закриваємо всі свої справи, ноутбуки і відкриваємо вихідні. Пам'ятаємо, що відпочинок – це не нагорода за те, що ми вже там встигли зробити. Це просто те, що допомагає нам, по-перше, тримати наш ментальний стан, нашу зозуленьку на майбутній тиждень. Всім гарної п'ятниці і розпочинаємо підзарядку.
1: Оперативно та достовірно. Новини на Перець ФМ.
2: Про головні події саме зараз. Я Настя Луна. Мої вітання. Дрони атакували черговий НПЗ Росії. Безпілотники вдарили по Саратовському нафтопереробному заводу в Росії в ніч проти 11 вересня. Крім НПЗ, пожежа спалахнула й в логістичному центрі «Озон». Зазначу, що Саратовський нафтопереробний завод є одним із найстаріших підприємств нафтопереробної галузі Росії. Він був заснований в 1934 році та з 2013 року входить до структури компанії «Роснефть». Нагадаю, Саратовський НПЗ зазнавав атак щонайменше 16 разів. РФ вдарила по Києву реактивними шахедами. У Дніпровському районі горіла 9-поверхівка, щонайменше 8 людей постраждали. А вчора пізно ввечері у Дніпрі внаслідок російського удару постраждали двоє людей. Окрім того, зайнялися вантажівки. Це вже була четверта атака росіян на Дніпро за день. До цього в ОВА повідомляли про пожежі на продуктових складах, які спалахнули внаслідок російського удару. Україна та Канада домовились про сторічне партнерство. Підписана декларація передбачає намір двох країн підняти двосторонні відносини до рівня всеосяжного стратегічного партнерства у різних сферах, включно з обороною та допомогою ЗСУ. У заяві також наголосили, що Канада і надалі задовольнятиме найнагальніші військові потреби України та підтримуватиме операцію «Юніфаєр», термін дії якої продовжено до 2029 року. Збірна України з волейболу перемогла Ізраїль на старті Євро-2026. Поєдинок завершився з рахунком 3-1. Зауважу, що раніше Польща та Болгарія здобули перемоги з рахунком 3-0. Саме ці збірні є головними конкурентами для України. Нагадаю, що з групи вийдуть 4 найкращі збірні. Синьо-жовті на груповому етапі зіграють також із командами Північної Македонії, Болгарії, Португалії та Польщі. Це і всі новини. З вами була Настя Луна. Почуємось за годину.
1: Перець ФМ. Радіо Незалежної України. Прямуємо до перемоги.

Якщо ви застрягли у пекельному заторі, не тисніть на клаксон. Відкрийте вікно, дістаньте іграшковий мильний пістолет і починайте пускати мильні бульбашки. Це зовсім не вирішить проблему трафіку. Але усі перехожі і проїжджі зрозуміють, що з глузду ви вже з'їхали. І краще вас не чіпати.

0: Ще вчора просилася на руки, а сьогодні каже: «Я сама».
1: «Я сама».
0: А коли ви зрозуміли, що ваша дитина вже подорослішала, надсилайте свої теплі, кумедні та зворушливі сімейні історії у студійний вайбер «Радіо Перець ФМ». Найцікавіші історії прозвучать в ефірі, а їхні автори отримують подарункові набори «Bubble Bunny». Щотижня сімейний набір, а головний приз – річний запас «Bubble Bunny». Ростемо разом з «Bubble Bunny» о 9.25 на «Радіо Перець ФМ».
2: «Bubble Bunny».
3: Реклама.
2: «Bubble Bunny».
4: Вухастику, а ти що, виріс?
5: Виріс. І тепер у нього нове ім'я.
6: Діти ростуть, і разом із ними змінюється те, що було поруч із дитинства. Вухастик виріс. Тепер він Bubble Bunny. Нове ім'я, новий образ, незмінна турбота.
2: Bubble Bunny. Bubble Bunny.
6: Діти ростуть, турбота росте разом із ними.
3: Реклама.
7: Гороскоп на Перець ФМ.
8: Друзі, ви чекаєте на наш астрологічний прогноз на сьогодні. Я це знаю, бо прогноз – це не просто гороскоп на день, це більше. Це про усвідомлене планування, і у цьому нам допоможе унікальний астрологічний щоденник «Біромакс 2026». Тож дивимось, сьогодні у нас 11 вересня, ми вже зустріли новий місяць, новомісяча. Відбулося рано вранці, але сил після завершення старого місячного циклу ще небагато, тому не поспішайте одразу брати на себе великі навантаження. До ночі триватиме місяць без курсу, а у цей період може знижуватися увага, частіше виникати забудькуватість і помилки. Тому важливі справи, зустрічі та рішення краще перенести на інший день. А сьогодні чудова нагода влаштувати собі вихідний, відпочити, відновити сили, зайнятися тим, що приносить вам задоволення. П'ятниця, до того ж, це день Венери, тому особливо доречно догляд за собою, приємні прогулянки, зустрічі з близькими людьми та все, що допомагає відчути внутрішню гармонію. Новий місячний цикл тільки розпочинається, тож сьогодні краще не вимагати від себе великих досягнень, а дати собі більше часу спокійно набратися сил. Тож цього вам і бажаю, і плануйте кожен день усвідомлено з астрологічним щоденником «Бюромакс».
7: Гороскоп на Перець ФМ.

0: Реклама на Перець ФМ.
1: Що ти, норм тіп? Клас, ми в К2 якраз таких шукаємо. Заходь на k2.army та обирай професію сам. Також діє поновлення і СЗЧ. К2 – бригада для норм-тіпів.
2: Щоб судоми ніг перестали турбувати, варто магній судоми медівіт придбати. Стоп судомам нарешті скажіть! Магній судоми медівіт в найближчій аптеці купіть.
3: Стиль або потужність.
4: Стоп.
3: Робота або розваги.
4: Стоп.
3: Преміальність або розумна ціна.
5: Навіщо або, коли є і? Motorola Edge 70 Pro – преміальний та надпотужний смартфон для твого життя.
6: Hello, Moto.
7: Чуєш?
8: Vegas 24!
9: Гра кличе!
8: Vegas 24!
9: Завантажуй та грай!
8: Vegas 24!
9: Найкращі ігри на Vegas 24!
10: Реклама сайту Vegas24.com.ua. Всі ігри безкоштовні.
11: Друзі, привіт! Питання до вас. Як можна рекламувати бренд ортопедичних матраців і якісних м'яких меблів Міліні? Ну, щоб це виглядало не штучно і доволі цікаво. Пишіть нам в інстаграм Міліні Ukraine або на сайт Milini.com.ua.
12: Реклама на Перець FM.

0: розкинь і день почни. Підзарядка на Перець ФМ.
1: Доброго раночку, друзі. Не втомлююсь вас вітати з тим, що у нас розпочався новий день. Це ще й п'ятниця, це ж так прекрасно. І от вам історія, яка доводить, що у футболі ніколи не знаєш, куди приведе тебе наступний матч. У Бразилії під час матчу чемпіонату футболіст раптом взяв і покинув поле. Ось так, без попередження, без «можна мені вийти», просто взяв і пішов. Уявіть собі, гра триває, всі трошки здивовані, тренер вже готує заміну, четвертий арбітр навіть підняв табличку з номером гравця. І тут з'ясувалося, що Маркос Пауло, це той самий футболіст, просто мав, ну, дуже термінову справу. І, ну, ненадовго пішов, ну, навіть, можна сказати, побіг до вбиральні. Ну, буває з усіма, звісно. Найцікавіше, що потім він повернувся і зробив це вчасно, ще до того, як заміну офіційно оформили. Тренер скасував рішення, а Маркос Пауло знову вийшов на поле. А тепер, друзі, увага! Найдивовижніше, бо у другому таймі саме цей футболіст забив гол. Причому саме він встановив остаточний рахунок матчу 2-0. Ну, скажіть, ну от вам і мотивація на цілий ранок і на цілий день. Якщо вже вийшов або вибіг, то треба повернутися вчасно. А ще я вам скажу наступне. От прям так і кажіть своєму начальнику. Кажіть, якщо ви хочете мати хороші результати, угоди, контракти, все, що вам там треба, мені треба скинути з себе напругу. От прям побігти і скинути. А потім ви повернетесь і все зробите вчасно. Я в вас вірю.
0: Підзарядка. Твій ранок.

0: Відчуй заряд енергії, сильніший за каву та павербанку разом.
1: Підзарядка. Доброго раночку, друзі. Що, ми зустрічаємо новий день. Вже 8:35 на наших годиночках. Сьогодні, нагадаю, 11 вересня, хто загубився, п'ятниця. Я дуже сподіваюся, що цей день ви зустрінете і бадьоро, і з гарним настроєм, і щось приємне і неочікуване трапиться у вашому житті. А є така цікава ранкова деталь для тих, хто прокидається і одразу думає, де моя кава? От я саме така людина. Я просто без кави, я не здатна розпочати цей день. Але, як стверджують фахівці, вони кажуть, що після пробудження ви відчуваєте млявість, організму спочатку може знадобитися навіть не кава і не їжа, а звичайна склянка води. Бо поки ми спимо, організм кілька годин не отримує рідини, тому вода одразу після пробудження допомагає заповнити її частину. А ще вона запускає роботу травної нашої системи, особливо якщо вода тепленька. Тож, друзі, спочатку водичка, ті, хто тільки що прокинулися і нас вже слухають, а потім вже кава. І зверніть увагу, чи зміниться після цього ваше самопочуття. Потім напишете мені на Viber, скажете, як ви себе почуваєте. Бо іноді організм зранку може не ще 5 хвилин хотіти поспати, а звичайну склянку водички. А вже потім кава і величезні, величні досягнення.
0: Ковдру скинь і день почни.

0: Правда на Перець ФМ.
1: Партнер програми – торгова марка «Королівський смак». Якість королівська, а ціна народна.
2: Подивимось, якою буде погода сьогодні у п'ятницю 11 вересня. Сьогодні в Україні очікується досить хмарна погода, проте з проясненнями. У західних, північних та більшості центральних областей пройдуть помірні дощі. Місцями можливі навіть грози. Нарешті території без опадів. Температурні показники сьогодні в день в середньому по країні від 18 до 23 градусів тепла. На півдні та південному сході країни буде навіть трошечки тепліше. У столиці 11 вересня очікується мінлива хмарність, дощова погода. В день близько 22 градусів тепла, а зараз у Києві хмарно і температура плюс 16.
0: Погода на Перець ФМ.
1: Партнер програми – торгова марка «Королівський смак». Якість королівська, а ціна народна.

0: на Перець ФМ. Шури-мури.
1: Ой, дівчата, діти, це таке щастя, особливо, коли вони щасливі, в іншій кімнаті і не кличуть тебе кожні 30 секунд.
0: Шури-мури, шури-мури, шури-мури. Жіночі жарти з Перчиком.

0: діти це все витримують. Я вже втомилася від навчання. Вже тільки у нас 11 вересня. Мені здається, що вже досить. Коли ці канікули? І я знайшла на просторах інтернетів дуже цікаве відео. Розкажу вам зараз. Шестирічний Максим із Кіровоградщини, він став зіркою просто соцмереж через домашнє завдання. Хлопчик собі сидів і робив математику. Можна сказати, навіть плакав над тією математикою. А поруч сиділа мама, спокійно пила собі каву зі смаколиками і це все знімала. В якийсь момент Максим не витримує цієї соціальної несправедливості і каже: «Ти п'єш каву, а я маю уроки писати». Це було дуже смішно, ви обов'язково маєте знайти це відео і подивитися, бо ми всі той Максим в якийсь момент. Причому чоловік одразу пішов у переговори, так би мовити, цей хлопець. Завдання, каже, 4 рядки і запропонував компроміс. Давай, каже Максимчик, я напишу 2 і ти напишеш 2. Мамі, мамі, я от дуже розумію цю мать, я вже пройшла свою школу, досить, скільки можна. Мама угоду відхилила, розумна жінка, і тут переговори перейшли в емоційну фазу зі сльозьми, соплями, ну і все, як має бути. Найцікавіше, що мама Максимчика, вона сама вчителька, і вона пояснила, читання та письмо вони на той момент вже зробили разом. І залишилася лише математика. І вона була поруч, готова була підказувати, але писати замість свого синочка відмовилася. Ну, все правильно. І, до речі, каже, як учителька, вона прекрасно бачить, коли домашку зробила дитина. А коли це батьки або сучасні реалії, штучний інтелект. Виявляється, це видно, друзі. І навіть може поставити вищу оцінку, якщо вона бачить, що роботу зробила дитина самостійно, нехай і з помилками. Ну, це відео Максима за 6 днів у Тіктоці і в Інстаграмі набрало майже 340 тисяч переглядів. Ну що, Максимчику, тримайся. І всі ми маємо триматися. Це тільки перший клас, уявіть собі. А попереду ще момент, коли мама питиме каву, а ти робитимеш алгебру. От зараз у нас тут починається географія, всесвітня історія. Мати Василева. Тримаємось, друзі. Всі маємо вивчитись.
1: Твій ранок. Твій мегазаряд. Підзаряджайся.
2: Підзарядка.
1: Карець FM. Радіо Незалежної України.
2: FaceTime. Алло.
1: Київ 105.5.

Загальнонаціональна хвилина мовчання за загиблими внаслідок збройної агресії Російської Федерації проти України. Вшановуємо пам'ять загиблих українців, військових і цивільних, героїв і героїнь, дорослих і янголят. Ви назавжди в наших серцях. Ви частина хороброї нації, частина перемоги України. Герої не вмирають.

0: оперативно та достовірно. Новини на Перець ФМ.
1: Коротко про найважливіше саме зараз. Я Настя Луна. Мої вітання. Російський Волгоград був під атакою, лунали потужні вибухи, після чого у місті виникли пожежі. Губернатор Волгоградської області заявив, що внаслідок ракетної атаки на півдні Волгограда впали уламки на території промислового підприємства. Також він заявляє про пошкодження багатоквартирного будинку у Красноармійському районі міста. За добу росіяни застосували понад 10 тисяч дронів-камікадзе. Протягом минулої доби на фронті відбулося 235 бойових зіткнень. Найактивніше російські загарбники атакували Покровський напрямок, де захисники зупинили 33 штурми ворога. За минулу добу авіація, ракетні війська і артилерія Сил оборони уразили 5 районів зосередження живої сили противника, 6 пунктів управління безпілотників та 8 артилерійських систем окупантів. Канада та Україна підписали угоду про енергетичну співпрацю. Згідно з заявою, Канада зобов'язується внести 10 мільйонів канадських доларів до фонду енергетичної підтримки України. Крім того, Канада планує надати Європейському банку реконструкції та розвитку кредитні гарантії на загальну суму до 757 мільйонів доларів США для підтримки енергетичної безпеки України, зокрема для екстрених закупівель природного газу та забезпечення стратегічних резервів палива напередодні опалювального сезону 2026-2027. Данія виділяє 45 мільйонів крон на допомогу українським ветеранам. Кошти надходять з фонду допомоги розвитку і передаватимуться організаціям з надання надзвичайної допомоги, Червоному Хресту та місії «Схід», які координують низку заходів щодо підтримки ветеранів в Україні. 45 мільйонів крон будуть розподілені протягом 2 років. Ці кошти спрямують, зокрема, на підтримку реінтеграції ветеранів в українське громадянське суспільство шляхом надання допомоги у сфері фізичного і психічного здоров'я та реабілітації. Частина суми також буде спрямована на допомогу ветеранам у поверненні на ринок праці. Зазначу, що ці кошти не надаватимуться як пряма фінансова допомога окремим ветеранам. Наразі це всі новини. З вами була Настя Луна. Згодом почуємось.
0: Перець ФМ. Радіо Незалежної України. Прямуємо до перемоги. Мікс драйву і сміху. Щоранку з 8 до 11 на Перець ФМ.
2: Підзарядка. Доброго раночку, друзі. Прокидаємось. Я думаю, що всі вже або на роботах, або на своїх по своїх справах вже поїхали. П'ятниця у нас триває. І погодьтесь, це той день, коли робочий тиждень от ще формально не закінчився, але подумки, ми вже десь, ну, дуже-дуже далеко. Без того ноутбуку, телефону, всіх цих тасків, дедлайнів і так далі. Чи помічали ви, що є речі, які ми робимо тільки у п'ятницю? От тільки у п'ятницю таке можливо. От, наприклад, о 10 ранку вже починаємо планувати свій вечір. Думаємо, що ой, я оце о 2 дня все урочисто заявляю, що сьогодні я просто відпочину, дозволю собі закутатись в пледик, подивитися якесь кіно або просто поспати. Це ж прекрасно. Точно без коктейлів. Оце ні, нам це не потрібно. Ну, бо треба ж хоч раз повести п'ятницю якось, ну, культурно та гідно, я б так сказала. Але якось так стається, що ближче до 18-ї, ну, от щось дивовижне. Ви знаєте, от ніби друге дихання з останнім вздохом. І раптом з'являються і сили на життя, і бажання, і оце от егегей, а давайте. А потім приходить понеділок знову. І ми згадуємо, що от у п'ятницю ми просто хотіли відпочити з книжечкою, з диванчиком. І отак знову і знову по колу. Тому, друзі, робіть висновки. Всім гарного ранку. І от такого вечора вам бажаю, щоб у понеділок було що згадати.
0: Підзарядка. Прокинувся? Підзаряджайся.

якщо ви довго не можете заснути, починайте рахувати не овечок, а свої фінансові помилки за останні 10 років. 100% десь на 47-й помилці ваш мозок вимкнеться від сорому та нервового виснаження. Будете спати як немовля до самого ранку.

0: Почни день правильно. Наперед.
1: Доброго раночку, друзі. Зараз у місті Києві вже оголосили повітряну тривогу жовтого рівня. Це означає, що дронова атака можлива, тому обов'язково бережіть себе, перевірте мапу повітряних тривог у ваших містах, у ваших областях. Ми ж продовжуємо мовити з безпечної студії, з укриття. І далі, я впевнена, що про цю новину ви вже чули або багато хотіли про це дізнатися, бо компанія Apple 9 вересня 2026 року провела традиційну осінню презентацію, на якій показала нові свої флагманські смартфони iPhone 18 Pro та 18 Pro Max, а також свій перший складений смартфон iPhone Duo. От цього разу компанія зосередилася виключно на преміальних пристроях, а вихід базових моделей iPhone 18 перенесла на весну. Головними новинками стали iPhone 18 Pro, Pro Max. Зовні вони зберегли вже звичні екрани ще з попередньої версії, але отримали дещо товстіший корпус, і у який можна помістити потужніші акумулятори та нову систему охолодження. По суті, ніби стане батарея тримати трошки довше. Зовні він не відрізняється від попереднього, а ось справжньою сенсацією цьогорічної презентації став iPhone Duo. Це, по факту, перший в історії Apple складений смартфон. Щодо ціни, то в Сполучених Штатах вони стартують від 1199 доларів за iPhone 18 Pro і Pro Max. Коштуватиме він 1299 доларів, а складений Duo, отут вже ціна точно так кусається, 1999 доларів. Усі моделі з'являться у продажу вже 18 вересня. Ой! А у мене ж 19-го день народження. Як зручно. Дякую вам, панове.
0: Лови настрій. Тримай хвилю.

0: Реклама на Перець FM.
1: Одна ходимо посеред вулиці. То ти сказилась.
2: Значить, будеш працювати під прикриттям.
3: Я?
4: Але цього разу все стало особистим.
5: Женя, ну я думаю, що ми в одній команді тепер.
4: Тепер їй є за кого боротися. Відважна дівчина. Дивись вже. Тільки на Київстар ТБ.
6: Для всіх є щось нове на Київстар ТБ.
7: Рожеві французькі таблетки при гострому геморої. Флебодія 600. Лікуй геморой без жодних ой. Саме лікування може бути шкідливим для вашого здоров'я.
8: Шукаєте безкоштовне? А я вже знайшов. На Мегого є канали з кіно, спортом і шоу. Дивлюся сам і раджу вам. Мегосила від Мегого. 3 місяці безкоштовно.
9: Деталі на megogo.net.
10: Реклама на Перець FM.

0: діти ростуть і щодня дивують нас по-новому. В ефірі Перець ФМ ростемо разом з Бабл Бані.
1: Бабл Бані.
0: Справжні сімейні історії, які хочеться запам'ятати.
2: А у нас, друзі, сьогодні до 25 вересня буде ще тривати наша прекрасна активність «Ростемо разом з Бабл Бані». Я впевнена, що у кожній родині є свої історії, які хочеться згадувати з усмішкою. Це або перші слова, смішні дитячі фрази, кумедні витівки, несподівані пригоди та моменти. Ми разом із Бабл Бані хочемо почути саме ваші історії. Тож надсилайте нам свою сімейну історію на наш студійний вайбер 093-585-44-88. І ось тут в ефірі і просто зараз я буду зачитувати найцікавіші історії. І навзаєм ви ж, звісно, що отримуєте подаруночки. Сімейний набір Бабл Бані. А головний приз, який ми будемо розігрувати, це річний запас Бабл Бані. Тож згадуємо найкомедніші моменти дорослішання ваших і наших дітей і ділимось ними тут. І от одна з таких історій написала нам пані Анна. На Бабл Бані конкурс «Усі спогади щасливого дитинства» – це сімейні поїздки у гори, на море та різні екскурсії з родиною. Я люблю купатися, різні активності, і завжди після певної поїздки чи події мама робить нам з братом дві однакові фотоальбоми, щоб ми всі спогади зберігали роками. Влаштовує нам фотосесії з голубами, кроликами. Ми живемо в приватному будинку, уточнює Анна. І тваринки живуть разом з нами. Дякую, батьки, за те, що цінуєте наші спільні приємні проведені дні і фіксуєте у паперових альбомах. Жоден електронний гаджет не замінить теплий перегляд сторінок фотоальбомів в колі родини і друзів. Прекрасна історія. Дякуємо вам, Анна. І ще одна у нас є. Сьогодні, як і обіцяли, підбиваємо підсумки, та? Тому ми визначили переможця. Друзі, от як я вам і обіцяла, якраз сьогодні є у нас ще переможна історія. І це історія від Тетяни. Зачитую. Весела історія з дитинства. Я родом з 80-х, мої шкільні роки припали на 90-ті. І батьки, йдучи на роботу, чітко наказували не відчиняти нікому двері, щоб хто б що там не казав. І ким би не представлявся. І ось, прийшовши до школи, я вдома одна роблю уроки. Мобільних ще не було, та й стаціонарний з'явився аж у 1993-му. Приїхав з села мій дідусь і дзвонить в двері. І просить мене відчинити двері. А я слухняна дитина. Так дідусь і посидів до приходу батьків під дверима. Тетяна, ну справді прекрасна історія. Ми вас вітаємо і ви отримуєте головний приз – сімейний набір Бабл Бані. Друзі, всі подробиці на сайті, беріть участь до 25 вересня. Будемо ще розігрувати.
0: Дякуємо за вашу історію. Нехай таких теплих сімейних моментів стає тільки більше. Це був проєкт «Ростимо разом з Бабл Бані».
1: Бабл Бані.
0: Діти ростуть, турбота росте разом із ними.
3: Реклама.
1: Бабл Бані.
4: Вухастик. Тепер Бабл Бані.
5: Вухастик.
4: Тепер Бабл Бані.
5: Вухастик. Стає Бабл Бані. Знайомий сімейний бренд змінює ім'я та логотип. Вухастик тепер Бабл Бані. Новий образ, знайомі вушка. Турбота залишається незмінною.
1: Бабл Бані.
5: Діти ростуть. Турбота росте.

Інста-сторі. Інста-сторіс у нас на підзарядці. Досліджуємо інстаграми наших зірочок. І вчора Анна Трінчер презентувала свій новий сингл «О, Господи». Це життєва історія про момент, коли ти нарешті попрощалася з колишнім, повернула собі своє власне життя, свій спокій, більше ні за чим не жалкуєш, і раптом тобі приходить повідомлення. Оце пілік-пілік з першим снігом, та? «О, Господи». Це новий трек. Він отримав не лише музичне, але й візуальне продовження. Разом із релізом артистка презентує кліп, у якому з'являються і спеціальні зіркові гості. Багато кого можна там побачити. Це реліз один із треків майбутнього шоу «Зірочка Палай» в Палаці спорту. Анни Трінчер, співачка, зізнається, створювала, о господи, з думкою про те, як багатотисячний зал Палацу спорту в один голос співатиме цей приспів, відпускаючи все непотрібно і перетворюючи минулі проблеми на суцільний

господи, а що відбувається ще у нас в інстаграмах наших прям легендарних теж українських зірок? Павло Зібров став жертвою крадіжки просто у потязі, уявіть собі. І от давайте спробуйте зараз за декілька секундочок вгадати, що поцупили в артиста. Одразу кажу, не телефон, не гаманець, ні, а нову німецьку фірмову сорочку. Під час поїздки до Зіброва підійшли молоді прихильниці, попросили автографи, сфотографуватися, ну все ніби як завжди. І вже згодом артист помітив, що сорочка, яку він привіз з-за кордону, зникла. Шукали її всім вагоном, але так і не знайшли. Сам Павло Миколаєвич, звісно, поставився до ситуації з гумором, як він вміє. Тож десь тепер, ймовірно, ходить людина в найдорожчому неофіційному мерчі Павла Зіброва. Але, пане Павле Миколаєвичу, ну ви ж розумієте, неможливо, ну неможливо поцупити у вас головне. Ваші вуса, вашу харизму, вашу неймовірну творчість. За що ми вас і любимо?

0: ранку з 8 до 11 на Перець FM.
1: Підзарядка.
2: Погода на Перець FM.
3: Сьогодні в Україні 11 вересня очікується хмарна погода, проте з проясненнями у західних, північних та більшості центральних областей пройдуть помірні дощі. Місцями можливі навіть грози. Нарешті території без опадів. Температурні показники в день від 18 до 23 градусів тепла. На півдні та південному сході країни буде трошечки тепліше. У Києві сьогодні також очікується дощова погода. В день в столиці близько 20-22 градусів. А зараз за вікнами бачимо, що вже визирнуло сонечко, проте хмарність може бути мінлива. Та просто зараз плюс 18.
2: Погода на Перець FM.

0: Перець ФМ. Чури-мури.
1: Ой, дівчата, життя після 35 прекрасне, так. Ти вже знаєш, чого хочеш. Правда, спочатку треба поспати, бо я вже й забула.
0: Чури-мури. Чури-мури. Чури-мури. Жіночі жарти з Перчиком.

0: Заряди свій ранок на Перець ФМ.
1: Друзі, п'ятниця, 11 вересня, 9:56 на наших студійних годинничках. У Києві вже підвищили рівень загрози. Ракетна небезпека зараз у місті. Перевірте свої повідомлення, свої мапи в ваших містах. Ми ж продовжуємо мовити з укриття. Ви обов'язково себе бережіть. А я вам розкажу про те, що зелена сова знову нас усіх дивує. Це платформа для вивчення

0: це щоб ми з вами нарешті перестали казати Гермес на цей бренд. А на стильному жакеті виведено Givenchy. Купити ці речі за гроші неможливо. У Нью-Йорку відкрили спеціальний магазин, де розплатитися, так би мовити, можна тільки днями безперервного навчання в застосунку Duolingo. Ну, цікавий хід, я вважаю. Як каже сама дизайнерка, моду, як і будь-яку мову, можна вивчити. Головне це що? Регулярні тренування. Бо що? Ви колись були в Duolingo, взагалі заходили в цей застосунок? Якщо ти 3 дні там нічого не робиш, сова дуже злиться. Дуже злиться.
1: Твій ранок. Твій мегазаряд.

0: оперативно та достовірно. Новини на Перець ФМ.
1: Про головні події саме зараз. Я Наталка Роксі. Мої вітання. Позитивні наслідки ударів українських дронів. Рязанський нафтопереробний завод, який забезпечує Москву пальним, повністю зупинив роботу після атаки дронів 6 вересня. З ладу вийшли дві установки первинного перероблення нафти, одна з яких забезпечувала майже половину потужності підприємства. Ще одна установка перебуває на ремонті з травня, тож відновлення роботи заводу може зайняти кілька тижнів. Нагадаю, Рязанський НПЗ уже втретє за рік зупиняється після атак безпілотників. Тим часом Росія атакувала гумсклади. Окупанти вдарили по складах волонтерської організації з гуманітарною допомогою, зокрема речами першої необхідності на Одещині. Про це повідомили в ОВА. Попередньо постраждало двоє людей, наразі пожежу ліквідовано. Тривають заходи з усунення наслідків. Нова військова допомога. Польща готує для України новий пакет допомоги на близько 50 мільйонів євро, до якого, зокрема, мають увійти засоби протиповітряної оборони. Варшава планує передати і техніку, яку польська армія вже виводить з експлуатації або більше не потребує. За словами міністра оборони Польщі, таке озброєння все ще може ефективно використовуватися українськими військовими. Чи увійдуть до нового пакета системи «Петріот», польський міністр не уточнив. В Україні запровадили спеціальний режим уздовж кордону з Російською Федерацією та Білоруссю. На визначеній території забороняється вільний в'їзд, перебування, проживання та пересування осіб.

0: також роботи, не пов'язані із відсічю агресії, обороною України або охороною кордону. У Держприкордонслужбі наголосили, що обмеження поширюються на всі земельні ділянки, що входять до кілометрової смуги вздовж лінії держкордону із країнами-агресорками. Світловий меморіал. Майже 3 тисячі дронів відтворили вежі-близнюки у Нью-Йорку на честь 25-ї річниці терактів 11 вересня. Кожен із 2977 безпілотників символізував життя людини, загиблої внаслідок трагедії. Меморіальне шоу провели над річкою Гудзон. Дрони сформували вежі у їхньому архітектурному масштабі. А до створення інсталяції долучилися люди, які пережили теракти, родичі загиблих та рятувальники. Це остання новина випуску. Більше інформації за годину. З вами була Наталка Роксі.
1: Перець FM. Радіо Незалежної України. Прямуємо до перемоги. Мікс драйву і сміху. Щоранку з 8 до 11 на Перець FM.
2: Підзарядка. П'ятниця, друзі, у нас на календарі вже 10:03. Я впевнена, що всі вже займаються своїми важливими п'ятничними справами, щоб швидше все закінчити і нарешті офіційно з чистою совістю увійти у вихідні. Цей тиждень, безумовно, вимагав від нас кожного надлюдських зусиль, постійні повітряні тривоги, ще й різних кольорів, звуки вибухів, хронічний стрес. Це дуже-дуже виснажує не лише наше тіло, але й нашу психіку, наш дух. Це треба визнати, і я хочу з вами поділитися інформацією, до речі, від управління охорони здоров'я, про 5 речей, які варто зробити на вихідних для того, щоб покращити свій стан і свій настрій, ну і, звісно, наше здоров'я. Слухаємо уважно. Значить, по-перше, виспатися. Ну, не обов'язково за один раз. Як кажуть спеціалісти, відіспатися за весь тиждень не можна. Просто дайте собі можливість не поспішати зранку. І от десь посеред дня, можливо, у вас теж буде можливість трошечки поспати, теж буде добре. Друге, побути на свіжому повітрі. Прогулянка, балкон, сад, будь-який варіант, який зараз для вас безпечний і комфортний, підійде. По-третє, приготувати щось смачненьке. Ну, бо приємна їжа – це теж частина маленьких наших радощів, це піднімає нам настрій. Ну, хочеться щось смачненького, ну, давайте собі, обов'язково треба це дозволити. Четверте, зробити паузу від новин. Хоча б на годину. Зрозуміло, що це не просто, особливо коли тривоги, особливо коли ми постійно сидимо в телефонах і дивимось, що, де відбувається. Але на півгодини телефон нікуди не втече, а нервовій системі дуже потрібна тиша і спокій. Ну і п'яте, зробити щось просто для себе. Нехай це буде книга, улюблений фільм, музику якусь послухати, квіти собі купити, врешті-решт, той бісовий букет, розмова з близькою людиною. Те, що дає вам змогу відволіктися, і після чого вам точно стане хоча б трошечки легше. Підтримуйте себе, тому що окрім нас самих, нашу менталочку ніхто не збереже. Не потрібно провести якісь ідеальні вихідні вам, просто достатньо зробити кілька речей, після яких вам стане трошечки краще. Цього вам і бажаю.

Якщо на вашій улюбленій шкарпетці з'явилася дірка на великому пальці, не викидайте її. Зафарбуйте палець чорним маркером. Це не бідність. Це концептуальний боді-арт та мікродизайн у стилі хай-тек. Ну або хай-тек.

0: Ще вчора просилася на руки, а сьогодні каже: «Я сама».
1: «Я сама».
0: А коли ви зрозуміли, що ваша дитина вже подорослішала, надсилайте свої теплі, кумедні та зворушливі сімейні історії у студійний вайбер «Радіо Перець ФМ». Найцікавіші історії прозвучать в ефірі, а їхні автори отримують подарункові набори «Bubble Bunny». Щотижня сімейний набір, а головний приз – річний запас «Bubble Bunny». Ростемо разом з «Bubble Bunny». О 9.25 на «Радіо Перець ФМ».
2: «Bubble Bunny».
3: Реклама.
1: «Bubble Bunny».
4: «Вухастик». Тепер «Bubble Bunny».
5: «Вухастик».
4: Тепер «Bubble Bunny».
5: «Вухастик» стає «Bubble Bunny». Знайомий сімейний бренд змінює ім'я та логотип. «Вухастик» тепер «Bubble Bunny». Новий образ, знайомі вушка. Турбота залишається незмінною.
1: «Bubble Bunny». «Bubble Bunny».
5: Діти ростуть. Турбота росте разом із ними.
3: Реклама.
6: Підзарядка.
0: Твій ранковий вайб.
6: Наперед тебе.
7: Ви на хвилі Перець ФМ. Друзі, у нас триває ранкове шоу «Підзарядка». І саме зараз я вам розкажу про те, де можна зарядитися правильним вайбом та якісно перезавантажитися сьогодні ввечері та взагалі цими вихідними. Знаю, що кияни зараз трошечки сумують через безпекову ситуацію в столиці, скасували дуже багато крутих концертів та подій. Але ж ми пам'ятаємо, що безпека понад усе, тому це важливо. Але це точно не привід закриватися в чотирьох стінах від світу і сумувати за хорошою музикою, бо від сьогодні і до 13 вересня у місті Лева буде по-справжньому гаряче, оскільки на території Fest Republic стартує грандіозний фестиваль поп-культури покоління. Оце буде потужно. Всі, хто слухає нас у Львові, друзі, я вам трошечки заздрю, скажу чесно, але далі інформація на правах реклами саме для вас. Фестиваль покоління – це портал у часи юності, суцільна ностальгія за драйвовими 90-ми та 2000-ми. Організатори готують шалені тематичні фотозони, фудкорти, інтерактивні локації. Тож сьогодні у п'ятницю запалюють легендарні брати Гадюкіни та гості з-за кордону Ріко Санчес та The Zippins. Із такими самими хітами «Бамболео», «Валаре». У суботу всі зірки легендарного проєкту «Шанс» влаштують справжні караоке на Майдані з Ігорем Кондратюком. Після цього майстер-клас танців з Дмитром Коляденком. Ну а далі будемо співати всі хіти разом із нашою улюбленицею Наталією Могилевською. Ну а в неділю фінал під потужний рок від гуртів «Без обмежень», «Скрябін» та «Бахрома». Не зволікайте, збирайте друзів і вперед на покоління у Львові, бо там емоції нам зараз такі, які прям дуже необхідні для підтримки бойового духу та настрою. Всіх запрошую.
0: На хвилі, а не в ліжку.
6: Підзарядка
0: на Перець ФМ.

0: Реклама на Перець FM.
1: Рожеві французькі таблетки при гострому геморої. Флебодія 600. Лікуй геморой без жодних ой.
2: Самолікування може бути шкідливим для вашого здоров'я.
3: Стиль або потужність.
4: Стоп.
3: Робота або розваги.
4: Стоп.
3: Преміальність або розумна ціна.
5: Навіщо або, коли є і? Motorola Edge 70 Pro – преміальний та надпотужний смартфон для твого життя.
6: Hello, Moto.
7: Чуєш?
8: Вегас 24.
9: Гра кличе.
8: Вегас 24.
9: Завантажуй та грай.
8: Вегас 24.
9: Найкращі ігри на Вегас 24.
10: Реклама сайту vegas24.com.ua. Всі ігри безкоштовні.
11: М'які меблі Міліні інформують. У нас дуже симпатичні менеджери, і меблі у нас, ну, дуже гарні, дизайнерські. Тож будемо раді вас бачити в шоурумах Міліні і на сайті milini.com.ua.
12: Українське будівництво пропонує засіб для утеплення будівель, приміщень, обладнання, транспорту, рідка термоізоляція, нанофарба. 1 міліметр фарби замінює 2 сантиметри пінопласту або мінеральної вати. Фарбувати можна бетон, цеглу, деревину, метал. Термозахист для України. Сайт nanofarba.com. Телефон для довідок 096-896-7647. 096-896-7647.
13: Нанофарба.
14: Реклама.
15: На Перець FM.

0: Василиві Пороги представляє щопонеділка, середи та щоп'ятниці на радіо Перець ФМ «Посиденьки». Щодня ти робиш кава-брейк під час роботи з близькими колегами. Надсилай імена своїх колег або скільки колег на твоїх посиденьках у Viber 093-585-44-88 і спіймай свою удачу. Щоранку о 10:25 ведучі обирають переможця, який отримає смачного подарунка від партнера проєкту «Василеві пироги». «Василеві пироги» – більш ніж їжа. Усі подробиці на сайті та в соцмережах «Радіо Перець ФМ».
1: Посиденьки у нас у підзарядці тривають щопонеділка, середи і щоп'ятниці тут. Разом з нашими друзями, торгівельною маркою «Василеві пироги», ми з радістю даруємо вам смачні пироги. І все, що вам потрібно зробити, аби їх отримати, це написати нам на Viber на номер 093-585-44-88 ім'я колег, з ким у вас відбуваються кава-брейки на роботі. Скільки людей працює у вашій компанії? Ну, можете назвати компанію і, власне, от те, як це все у вас проходить. Тому що рандомно, саме сьогодні, ми обираємо переможця. І я дуже рада, що я от зараз вже бачу ім'я і номер телефона нашої сьогоднішньої переможниці. Це Катерина. Номер завершується на 1587. І слухайте, ну, я пишаюся, тому що сьогодні з нами колектив із Сільпо. Вона пише нам наступне повідомлення. У нас у Сільпо колектив величезний, тому звичайне частування – це не просто перекус, а справжня пригода. Тільки хтось приносить смаколики, і за секунду біля столу вже збираються півколективу. Хтось шукає свою чашку, хтось питає, а це можна, а хтось уже встиг все спробувати і надкусити, я так розумію. У результаті частування перетворюється на маленьке свято, багато сміху, жартів, розмови, гарного настрою. Бо коли колектив великий, головне не те, скільки смаколиків на столі, а скільки радості ми встигаємо з ними розділити. Катерино, ну вітаємо вас і ваш колектив Сільпо. Я обожнюю ваш маковичок, скажу вам чесно. Але ми вам відправляємо смачний пиріг від Василеві пироги. Друзі, пишіть нам ще. Не засмучуйтесь, якщо сьогодні не ви перемогли, бо у вас є змога зробити це в понеділок. Чекаємо на ваші повідомлення.
2: Наперед тебе! Прокидайся з гумором та суперхітами!

0: Погода на Перець ФМ.
1: Партнер програми – торгова марка «Королівський смак». Якість королівська, а ціна народна.
2: Про погоду на сьогодні. У Україні очікується хмарна погода з проясненнями. У західних, північних та більшості центральних областей пройдуть помірні дощі. Сьогодні місцями навіть можливі грози. Температурні показники в день від 18 до 23 градусів тепла. На півдні та південному сході країни обіцяють синоптики трошечки тепліше. У столиці сьогодні очікується дощова погода. В день буде близько 20-22 градусів тепла. А просто зараз у Києві сонячно, подекуди може бути хмарність. І температурний режим плюс 19.
0: Погода на Перець ФМ.
1: Партнер програми – торгова марка «Королівський смак». Якість королівська, ціна народна.
3: Реклама.
1: Для того, щоб страви мали неперевершений смак, справжні господині завжди обирають смачні королівські майонези та запашну королівську олію. Королівський смак. Якість королівська, а ціна народна.
4: Замість йоги і зарядки краще слухай підзарядку.
5: Підзарядка.
2: Друзі, а я у студії не сама вже нарешті. До мене доєдналася наша прекрасна, красуня, талановита співачка Лада. Привіт!
6: Привіт, привіт!
2: Ну, бачиш, ми на сьогодні дівчачі такі буде, посиденькі такі,
6: да,
2: дівчачі.
6: Так, і дівішник.
2: Дівішник, правда. Розказуй, як ти сьогодні? Як ти відчула вже осінь? Вона тобі як, подобається? Чи...
6: Ой, я взагалі так. Я осіння, я так? Осінь люблю прохолоду. Я з тих мерзенних людей, які в літо ходили і нили, коли ця жара закінчиться, скільки можна, дайте мені дощу, дайте мені вітру, дайте мені щось, бо ну я задихаю.
2: То це ти винна, що у нас літо таке не літнє.
6: Звинувачуйте мене повністю. Я готова.
2: Скажи, ну а встигла хоч нормально відпочити цього року? Бо до нас приходять артисти, різні зірочки, і кажуть, всі в роботі, як ті бджілки.
6: Туди ж мене так? До тої ж екіпи. Так, цього року взагалі якось не вдалося. От зараз сподіваюся, в кінці місяця може хоча б додому у Франківськ трошечки поїду, трошечки гірню. І видихну хоча б на тиждень.
2: Да? Знову. Слухай, ну я сьогодні дуже рада, бо ти до нас не з пустими руками, та не з порожніми. Сьогодні прем'єримо твою пісню «Дивись».
6: Так, так.
2: І
6: так.
2: Прям сьогодні, я так розумію,
6: прям прем'єра. Сьогодні,
2: прям
6: так,
2: сьогодні. Так, ну і як воно прокинути з відчуттям в день прем'єри? Що відчувається?
6: Ой, ну це завжди хвилююче, завжди одразу куча думок, як люди сприймуть, сподобається, не сподобається, щоб все встигнути, все викласти. І ну, це завжди на такому, знаєш, трошки адреналіні, на такому якомусь драйві, але завжди дуже приємні відчуття все рівно, тому що все-таки немала робота була проведена, і кожна пісня – це як таке дітище, яке ти от виносиш і тішишся, що нарешті люди це почують.
2: Ну от за що ми тебе любимо, і от як на мене, твоя унікальність якраз в тому, що ти все пропускаєш через свій досвід, у тебе дуже багато такого особистого. От розкажи про те, як створювалася ця композиція, дивись, що там відбувалося в тобі всередині?
6: Взагалі, ти знаєш, мене так якось спершу надихнуло то, що... надихнуло. Зараз дуже часто, дуже багато якось жінок оцінюють по зовнішності, по різних критеріях, там чуть-чуть целюліту вже щось не то, чуть-чуть бочок вже не то. Ми якось дуже привикли до якихось інстаграмних стандартів красоти і дуже собі це нав'язали. І ця пісня є такий як маніфест для жінок, що я не товар, я не бонус, я не приз. І...
2: Так, ну от класно, тому що якраз я прям помітила, така маркетингова лексика у тебе. Це теж в цьому є своя така родзиночка. Це ідея твоя? З ким ти писала пісню? Або як вона створилася?
6: Взагалі створилась пісня ізначально з того, що я просто написала вірш з таким от настроєм. І якось ми відчули, що з цього вірша можна зробити пісню. І разом з Женією Тріпловим ми на студії сіли і оце почали творити.
2: Так.
6: І витворили оце, що витворили.
2: Скільки час? Вам довелося витратити на це?
6: Ой, ти знаєш, якось ми не, дуже не спіша робили, тому десь точно місяці два ми працювали над цією піснею, але насправді більшість часу якось текст дуже швидко народився, а от
2: музика,
6: дуже
2: да, звичайно,
6: так, аранжування шукали. Дуже довго ми шукали. Ага. Дуже довго все було не те і не так.
2: Ну, а ти така перфекціоністка, от не випустиш
6: я діва.
2: Світ.
6: Я знаєш,
2: ой,
6: я
2: теж.
6: За цих.
2: Ой, ладно, я тебе розумію. Я така,
6: це жах.
2: До деталей, просто до дрібничок. Ніхто й не побачить, а для тебе
6: так,
2: це важливо.
6: Так, там буквально одна нотка, яка, ну, це ж не чути.
2: І що? І що люди кажуть? Я ж впевнена, що ти зраночку вже дивишся, коментарі літять. Що там?
6: Поки що дуже позитивні коментарі. З більшістю навіть то з моїх таких близьких людей, яким я давала слухати до прем'єри, мої близькі подруги, то вони прям дуже чекали. Кажу, вже коли? Ну давай вже коли? Ну скільки можна? Я кажу, ну почекайте.
2: Ну зараз.
6: Ну, зараз буде.
2: Позитивні. А ти розраховувала або думала, що може бути щось не зрозуміють люди оцієї лексики?
6: Ой, ти знаєш, якось так чомусь склалось в моєму житті, що не дуже мене пестять і люблять.
2: Так?
6: І так, і буває дуже часто, що є якісь трошечки виливається негатив, але я й до негативу ставлюся дуже нормально, тому
2: люди...
6: Кожна думка для мене важлива, насправді.
2: Так, виражають свої емоції.
6: Так.
2: Але ж, ну, ти ж розумієш, що це ж тому, що ти ж така класна, особлива, і це не всім подобається. Але ми завжди закликаємо, пишіть хороші коментарі, тому що те, в яких умовах працюють зараз музиканти, як вони створюють свої роботи, це справжнє вже саме по собі велике досягнення. Ну, я пропоную слухати. Прем'єримо. Влада, дивись, слухаємо просто зараз.

0: Ой-ой-ой-ой-ой-ой, ну ладно, ну пороздавала, ну запалила. Я прям бачу себе, значить, дивись, візуалізація. Я в спорткарі,
1: так,
0: на великій швидкості.
1: О.
0: Прям їду, на всю вмикаю цю пісню в окулярах, у таких, як в тебе, дуже красивих.
1: Ой, клас.
0: В такому каптурчику, ну все, ну от я прям бачу. Клас!
1: Клас,
0: вообще, надихнула. Ти відеороботу якусь плануєш чи будеш робити?
1: Наразі ні, якщо чесно. Наразі ні, але може раптом щось зміниться. Ніколи не каже ніколи.
0: Ага. Ну ти не з тих артистів, хто обов'язково має бути відео. Чи якесь
1: якщо чесно,
0: відео.
1: Я не бачу сенсу. Прям на кожну прям пісню. Та, для мене більше вкластися в музику, в слова, в емоцію. А вже відеоробота, якщо вже прям... екстра пісня сподобається. І
0: ну, мені сподобається. Мені вже сподобалось. Я закликаю наших теж слухачів і твоїх шанувальників. Треба тобі писати, я думаю, під рилсами, під твоїми відео. Зробіть кліп, ми хочемо це побачити. А, так, добре, а скажи, до живого виконання ця пісня вже готова? Ти
1: вже раз я її виконувала, насправді. Так, буквально декілька днів тому були в Одесі на виступі, і там я її зробила такий допрем'єрний, скажімо так, показ цієї пісні, і дуже-дуже людям сподобалось. Я бачила, як прям люди ковбасяться, і це дуже заряджає, насправді, і дуже такий фідбек.
0: Ну, а відрізняється, правда, жива версія? Тому що ці баси там можна так понадавати.
1: Ну, жива драйвовіша, вона більш така там, правда, коли гітаристи починають це все наживо грати, це, ну, там і я, якщо чесно, в астрал кудись йду.
0: Ну, це нам зараз дуже всім треба, оце пострибати, 100%. Викинути цю енергетику, і от воно прям в позитив все одно, знаєш, от якось відчуваєш себе краще після цього. Найближчими днями, місяцями, де можна буде тебе побачити теж? Можливо, якісь концерти плануєш?
1: Є вже декілька дат, просто ще точно не підтверджено, тому не буду забігати наперед, але плануються виступи, плануються концерти, тому слідкуйте за інстаграмом. Так, я завжди все викладаю, ділюся, де я буду, тому з радістю приходьте, я дуже всіх рада бачити. І для
0: мене
1: це
0: точно треба
1: важливо.
0: Побачити. Тому теж всім кажемо, бо артисти не мають запам'ятовувати, де вони виступають. От заходимо на сторінки в соцмережах, все дізнаємось, все дивимось. Слухай, що далі? Я знаю, що ти у нас така ж плодовита артистка.
1: Уже дві пісні готуються, одна майже готова, прикричала. Друга також, але там уже буде трошечки... От остання пісня, яку я зараз готую, повністю мною написаний весь текст, повністю навіть музика. Я там попросила зробити іменно моє бачення, то, що я хочу. І там я трошечки вас зажену в осінню депресію.
0: Так, меланхолію нагонила.
1: Трошки так.
0: Ну, у тебе прям гойдалки, розумієш? Ну, такі, то в рот, то, значить, одразу...
1: Щоб не скучно було,
0: це
1: не
0: точно.
1: Даю розслаблятися.
0: Це точно, з тобою взагалі не сумно. Ладочко, ну ми дуже тобі вдячні за те, що ти до нас сьогодні прийшла, така красива. Попри все, попри там тривоги, ми ж в безпеці, але все одно розуміємо, наскільки емоційно це буває важко.
1: Так.
0: Тож, слухаємо на всю гучність Ладу і трек «Дивись» і дякуємо тобі,
1: вам
0: чекаємо
1: дякую.
0: Тебе знову.
1: Дякую, дякую.
0: Папа.
1: Дякую, папа.

0: на Перець ФМ. Чури-мури.
1: От знаєте, дівчатки кажуть, що за гроші щастя не купиш. Ну, не знаю, не знаю. Я б залюбки перевірила.
0: Чури-мури. Чури-мури. Чури-мури. Жіночі жарти з Перчиком.

0: Дай каву. Шукай Перець FM. Підзарядка.
1: Ой, друзі, ну ми з вами провели цю п'ятницю разом. Я цьому дуже тішуся, рада, що ви були разом зі мною на підзарядці. І я бажаю вам всім гарних вихідних, тихих. Насправді ми розуміємо, що так, можливо, і не буде, але щоб всередині нас було тихо, якось спокійно, щоб поруч були найкращі ваші близькі і любі друзі, і рідні. І я вам хочу нагадати, що завтра, вже 12 вересня, взагалі-то у нас свято дуже важливе, День українського кіно. Його щороку відзначають от якраз у другу суботу вересня. Тож маємо чудовий план на вихідні. Мені здається, обрати український фільм, приготувати щось смачненьке, підтримати і наше кіно не тільки словами, але й переглядами, бо хороше українське кіно точно варто того, щоб його дивитися. А хороша п'ятниця, щоб її не проводили на роботі довше, ніж треба. Тому збираємось вже, дороблюємо свої справи і всім бажаю гарних вихідних. Бережіть себе!

0: Хмельницький, 89 FM. Радіо незалежної України.
1: Наче вечірниці, де найкраще дівиці, вилком нашій хаті, Україні.
0: Київ 105.5.

0: оперативно та достовірно. Новини на Перець ФМ.
1: В ефірі час новин. Далі коротко про актуальне. Я Наталка Роксі. Мої вітання. Площа знищеного складу 85 тисяч метрів квадратних. У «Файрпойнт» підтвердили ураження складського комплексу «Озон» у Саратові внаслідок успішного застосування далекобійного безпілотника FP-1. Потужності об'єкта були розраховані на зберігання понад 30 мільйонів одиниць товару. Тим часом у мережі вже з'явився жартівливий адвент-календар для далекобійних дронів-камікадзе по російським складам. Тим часом ворог продовжує атаки на заправки. Під ударом у Києві опинилися кілька АЗС «Укрнафти». Наразі у Дніпровському та Оболонському районах фіксується влучання безпілотників. Про це повідомляє КМВА. У місті лунають вибухи та почалися пожежі. Деталі будуть згодом. Також відомо, що у Павлограді сьогодні оголосили день жалоби. Місто вшановує пам'ять 5 людей, які загинули внаслідок російської атаки дронами. Більше деталей нового партнерства. Канада готує 21 українського пілота та виділить понад 1 мільярд доларів на оборону України. Про це повідомив Володимир Зеленський. Також Україна та Канада домовилися про дрон-діл. Перший документ уже підписано. Загалом домовленості з Канадою перевищують 2 мільярди доларів. Зокрема, урядовий пакет більш ніж на 1 мільярд доларів передбачає ракети для «Петріот», амуніцію для F-16 та копродукцію дронів. Окрім цього, країна виділить 40 мільйонів доларів до ветеранського фонду України. Також Канада готує нові пакети санкцій проти Росії, зосереджені на обмеженні можливостей виробництва балістичних ракет і посиленні тиску на російські підприємства та іноземних контрагентів, які допомагають Російській Федерації. Жовта гаряча вода вважатиметься нормою. У 3 великих містах Росії знизили стандарти якості комунальних послуг. Допустимий вміст заліза в воді збільшили на 40%, а показник кольоровості – на 50%.

0: Нові нормативи діятимуть до кінця 2032 року. Це відбувається на тлі глобального зносу російської інфраструктури ЖКГ, постійних аварій у мережах постачання та водночас рекордного зростання тарифів на комунальні послуги для населення, оскільки бюджетні кошти держава-агресор натомість спрямовує на фінансування війни. Це остання новина випуску. Більше інформації за годину. З вами була Наталка Роксі.
1: Перець ФМ. Радіо Незалежної України. Прямуємо до перемоги.

0: Стрижарти на Перець ФМ.
1: Ой, дівчата, справжній чоловік то той, який, коли ти припаркуєшся, скаже, що ти ідеально припаркувалася, Лексус уже був м'ятий до тебе, кіт уже був давним-давно дохлий, а ялинка той до біса не потрібна була.

0: Реклама на Перець ФМ.
1: Друга хвиля вступу. Київський університет культури продовжує набір на бізнес-спеціальності. Журналістика, піар та реклама. Готельно-ресторанний і туристичний бізнес. Менеджер івент-проєктів. Сайт cook.edu.ua. Телефон 098 597 34 13.
2: Рожеві французькі таблетки при гострому геморої. Флебодія 600. Лікуй геморой без жодних ой. Саме лікування може бути шкідливим для вашого здоров'я.
3: Щоб судоми ніг перестали турбувати, варто магній судомомедівіт придбати. Стоп судомам нарешті скажіть! Магній судомомедівіт в найближчій аптеці купіть. Недільна
4: кінцесовом, дієтична добавка. Шукаєте безкоштовне? А я вже знайшов. На Мегого є канали з кіно, спортом і шоу. Дивлюся сам і раджу вам. Мегосила від Мегого. 3 місяці безкоштовно.
5: Деталі на Мегого.нет.
1: Реклама на Перець ФМ.

0: Перець ФМ Art Digest.
1: Друзі, зараз я розкажу вам, де ви можете гарненько відпочити та різноманітнити своє дозвілля. На головній сцені Осок Резиденс «Просто небо» відбудеться великий концерт Монатіка, артиста, який вже багато років задає ритм сучасній українській музиці та збирає тисячі шанувальників на своїх виступах. А на ВДНГ відбудеться хітове диско. Це серія вечірок «Просто небо», де лунають легендарні хіти та сучасні пісні від 90-х років до сьогодення. Тим часом Філс Гарден запрошує на великий живий концерт Саші Чемерова. Ліцензійну постановку «Ісус Христос. Суперзірка» представлять у Київській опері, а в камінній залі театру «Колесо» відбудеться вистава «Андріївський узвіз. Ліхтар П'єро». Вистава – сповідь актриси, яка працювала в театрі. Заради кохання вона покинула глядачів, пожертвувала кар'єрою і поїхала за своїм коханим, відомим математиком, борцем за свободу, в іншу країну. Київський планетарій та оркестр «Eclectic Sound Orchestra» запрошують на оркестрове шоу «Джаз-поп-рок» під зоряним небом у форматі

0: рестаурації «Галушка» триває виставка-продаж авторського живопису Ірини Бондар. Живопис Ірини Бондар – це не просто споглядання естетики природи чи людської постаті, а глибоке дослідження стійкості людської психіки під час випробувань. Кожна робота Ірини – це подорож у світ почуттів. Тож завітайте до «Галушки», щоб побачити цю красу на власні очі, а можливо, знайти картину для себе. Бажаю вам гарно провести свій час.
1: Art Digest. Ваш провідник у світ культурних подій міста. Нова українська музика на радіо Перець FM.
0: Меловін. Слухай бас.

0: Погода на Перець ФМ.
1: Це гостя, яка приходить без запрошення, тож знайомимося ближче. Сьогодні, в п'ятницю, 11 вересня, на заході країни хмарна погода з дощами, 16-18 з плюсом. На сході переважно сонячно, плюс 25. На півдні хмарно із проясненням, 25-27 тепла. На півночі хмарна погода, 18-20 з плюсом. У центральних областях хмарно із дощами, 21-23 вище нуля. У нашому Криму сонячно, плюс 25, плюс 27. У столиці сьогодні хмарна погода, температура повітря в день 19-21 градус із позначкою плюс. І головне, щоб на душі було безхмарно.
0: Погода на Перець ФМ.

Такого ще не було. Ціла година улюблених пісень. Караоке на банані. Караоке на банані. І не кажи, що не чув. Щоп'ятниці о 20-й на Перець ФМ. Співай, смакуй, насолодь.

Перець FM. FM. Ми створюємо наш плейлист з особливою любов'ю. Переконайся, вмикай перець у твоєму місті.

0: Перець ФМ. Шури-мури.
1: Дівчата, порада. Не викидайте коробки з-під техніки. Бо саме завтра дитині обов'язково знадобиться коробка 40 на 60 для дуже важливого проєкту.
0: Шури-мури. Шури-мури. Шури-мури. Жіночі жарти з перчиком.

0: Express FM. Радіо номер один незалежної України. Радіо номер один. В Україні 12 днів. Прямуємо до перемоги. Оперативно та достовірно. Новини на Перець ФМ.
1: Далі коротко про важливе. Я Настя Луна. Мої вітання. У Росії атаковано хімзавод. У місті Березники Пермського краю Російської Федерації безпілотники атакували філію «Азот» хімічної компанії «Уралхім», продукція якої використовується російським ВПК. За інформацією моніторингових каналів, уражений комплекс, до складу якого входять близько 90 виробничих корпусів, важливий для хімічної складової російського ВПК. Цей завод є найбільшим виробником азотних добрив у Росії та є єдиним постачальником низки хімічних продуктів, які, зокрема, потрібні для виробництва вибухових речовин. Зазначу, що Березники розташовані на відстані близько 1500 кілометрів від кордону з Україною. В Україні нові знеструмлення через російські дронові атаки та артилерійські обстріли. Є нові знеструмлення у 7 областях: Одеській, Запорізькій, Чернігівській, Сумській, Харківській, Дніпропетровській та Донецькій. Там, де це дозволяють безпекові умови, вже тривають ремонти. В компанії «Укренерго» кажуть, що енергетики роблять усе можливе, щоб якнайшвидше заживити всіх абонентів. НАТО зірвало таємні російські навчання. Британські, норвезькі та американські кораблі навесні перервали таємні російські навчання біля норвезького архіпелагу Шпіцберген, під час якого росіяни випробовували нову технологію, здатну нейтралізувати підводні кабелі без слідів. Операцію здійснювало Генеральне управління глибоководних досліджень, секретний підрозділ Міноборони Російської Федерації, що спеціалізується на підводних операціях. Стартує шостий тур футбольної прем'єр-ліги України. Сьогодні о 13-й годині у Ковалівці зійдуться місцевий «Колос» та львівські «Карпати». У суботу та понеділок відбудеться ще 5 поєдинків у межах туру. Наразі турнірну таблицю української прем'єр-ліги очолюють «Полісся» та «Шахтар». В них по 12 очок. Далі йдуть «Карпати», в них 10 балів, у Харкова 9. Наразі це всі новини. З вами була Настя Луна. Більше за годину.
0: Перець ФМ. Радіо Незалежної України. Прямуємо до перемоги!

0: Ще вчора просилася на руки, а сьогодні каже: «Я сама».
1: «Я сама».
0: А коли ви зрозуміли, що ваша дитина вже подорослішала, надсилайте свої теплі, кумедні та зворушливі сімейні історії у студійний вайбер «Радіо Перець ФМ». Найцікавіші історії прозвучать в ефірі, а їхні автори отримують подарункові набори «Bubble Bunny». Щотижня сімейний набір, а головний приз – річний запас «Bubble Bunny». Ростемо разом з «Bubble Bunny». О 9:25 на «Радіо Перець ФМ».
2: «Bubble Bunny».
3: Реклама.
2: «Bubble Bunny».
4: Вухастику, а ти що, виріс?
5: Виріс. І тепер у нього нове ім'я.
6: Діти ростуть, і разом із ними змінюється те, що було поруч із дитинства. Вухастик виріс. Тепер він «Bubble Bunny». Нове ім'я, новий образ, незмінна турбота.
2: «Bubble Bunny».
6: Діти ростуть. Турбота росте разом із ними.
3: Реклама.

0: Реклама на Перець ФМ.
1: Друга хвиля вступу. Коледж Київського університету культури продовжує набір без НМТ на престижні спеціальності. Реєстрація на сайті kuk.edu.ua. Телефон 098 597 34 13.
2: Рожеві французькі таблетки при гострому геморої. Флебодія 600. Лікуй геморой без жодних ой. Самолікування може бути шкідливим для вашого здоров'я.
3: Стиль або потужність.
4: Стоп.
3: Робота або розваги.
4: Стоп.
3: Преміальність або розумна ціна.
5: Навіщо або, коли є і? Motorola Edge 70 Pro – преміальний та надпотужний смартфон для твого життя.
6: Hello, Moto.
7: Українське будівництво пропонує засіб для утеплення будівель, приміщень, обладнання, транспорту, рідка термоізоляція, нанофарба. 1 мм фарби замінює 2 см пінопласту або мінеральної вати. Фарбувати можна бетон, цеглу, деревину, метал. Термозахист для України. Сайт nanofarba.com. Телефон для довідок 096-896-7647. 096-896-7647.
8: Нанофарба.
9: Реклама. На Перець ФМ.

0: Перед ФМ представляє Лайф-шоу. При мікрофоні Сашко Лисенко.
1: Що спільного між тиграми в зоопарку і батьківщиною? Тигрюля за гратами.
0: Лайф-шоу на Перед ФМ.

0: Погода на Перець ФМ.
1: Це гостя, яка приходить без запрошення, тож знайомимося ближче. Сьогодні, в п'ятницю, 11 вересня, на заході країни хмарна погода з дощами, 16-18 з плюсом. На сході переважно сонячно, плюс 25. На півдні хмарно із проясненням, 25-27 тепла. На півночі хмарна погода, 18-20 з плюсом. У центральних областях хмарно із дощами, 21-23 вище нуля. У нашому Криму сонячно, плюс 25, плюс 27. У столиці сьогодні хмарна погода, температура повітря в день 19-21 градус із позначкою плюс. І головне, щоб на душі було безхмарно.
0: Погода на Перець ФМ.

0: на Перець ФМ. Чури-мури.
1: Ой, дівочки, вчора Сережа сказав, що я в нього найкраща. Ні, ну от цікаво, а з ким він порівнював взагалі?
0: Чури-мури. Чури-мури. Чури-мури. Жіночі жарти з Перчиком.

0: Хитець FM. Трохи гостріше, ніж інші.
1: Ви знаєте, я не танцюю. Я просто збоку стою в темноті. Я кожен день дуже важко працюю. Нема вже запалу, часи не ті. Ви знаєте, я не

0: оперативно та достовірно. Новини на Перець ФМ.
1: Далі коротко про актуальне. Я Наталка Роксі. Мої вітання. Стоять у шалених чергах. У Росії після атак на нафтопереробні заводи спостерігається нова хвиля кризи з пальним. Особливо вона загострилася у Санкт-Петербурзі, Челябінську, Нижньому Новгороді та інших російських містах. Через це на заправках вишукувались величезні черги з десятків автомобілів, а на купівлю пального ввели додаткові обмеження. Нові деталі атак ворога на АЗС в Києві. П'ятеро постраждалих, серед яких рятувальник. За даними ДСНС, удар прийшовся по АЗС. Всі пожежі вже загасили. Надзвичайник потрапив під повторний обстріл. Йому надається вся необхідна допомога. Також в Оболонському районі через падіння безпілотника пошкоджено автомобіль. Нова допомога від партнерів. За останні кілька тижнів Литва передала українським підприємствам критичної інфраструктури майже 18 тонн енергетичного обладнання. Його використовуватимуть для заміни пошкоджених компонентів, резервного живлення та ремонтів. До партії увійшли трансформатори, електродвигуни, дизельні та бензинові генератори, а також ізолятори. Обладнання зі складів енергетичних хабів Міненерго передали до Києва, Київської, Сумської, Харківської, Чернівецької, Черкаської, Чернігівської та Миколаївської областей. Найкращі в кіберспорті. Українська кіберспортивна команда «Наві» захистили титул чемпіона APL Masters з Dota 2. Наші комп'ютерні генії у гранд-фіналі «Народжені перемагати» впевнено здолали російський колектив «Клім Сані 4» з рахунком 3-0 за мапами. Як і минулого разу, українська команда завершила турнір без жодної поразки. Таким чином, «Наві» вдруге поспіль стали переможцями та зберегли за собою чемпіонський титул. Це всі новини на зараз. Наступний випуск за годину. З вами була Наталка Роксі.
0: Перець ФМ. Радіо Незалежної України. Прямуємо до перемоги.

0: гострі жарти на Перець ФМ.
1: Кума сиділа на яблуні, вже другу годину кричала: «Зніміть мене!» Люди йшли, знімали, хто на телефон, хто на камеру.

0: Реклама на Перець FM.
1: Одна ходимо посеред вулиці. Та ти сказилась.
2: Значить, будеш працювати під прикриттям.
3: Я?
4: Але цього разу все стало особистим.
5: Женя, ну я думаю, що ми в одній команді тепер.
4: Тепер їй є за кого боротися. Відважна дівчина. Дивись вже. Тільки на Київстар ТБ.
6: Для всіх є щось нове на Київстар ТБ.
7: Друга хвиля вступу. Київський університет культури продовжує набір на бізнес-спеціальності. Журналістика, піар та реклама. Готельно-ресторанний і туристичний бізнес. Менеджер івент-проєктів. Сайт cook.edu.ua. Телефон 098-597-3413.
8: Рожеві французькі таблетки при гострому геморої. Флебодія 600. Лікуй геморой без жодних ой. Саме лікування може бути шкідливим для вашого здоров'я.
9: Мрієш танцювати на одній сцені із топовими зірками? Тоді хіт Dance Battle чекає саме на тебе. Всеукраїнський танцювальний телевізійний проєкт, де кожен колектив отримує свого артиста та створює унікальний спільний номер. Твій виступ із Софією Нерсесян, Анастасією Демид, Амадором Лопесом, Люсею Кавою, Олександром Квартою, гуртом Sisters Mix – це реальність. Дивись багатосерійний реаліті-телепроєкт на 33-му каналі. Шукай нас у соцмережах та реєструйся. Або телефонуй 098-486-88-88. Дніпро, Хмельницький, Київ. Хіт Dance Battle вже цієї осені. Радіопартнер Перець FM.
10: Шукаєте безкоштовне? А я вже знайшов. На Мегого є канали з кіно, спортом і шоу. Дивлюся сам і раджу вам. Мегосила від Мегого. 3 місяці безкоштовно.
11: Деталі на megogo.net.
12: Чуєш?
13: Вегас 24.
14: Гра кличе.
13: Вегас 24.
14: Завантажуй та грай.
13: Вегас 24.
14: Найкращі ігри на Вегас 24.
15: Реклама сайту vegas24.com.ua. Всі ігри безкоштовні.
16: Реклама на Перець FM.

0: сьогодні ранок з перцем був таким.
1: Зелена сова знову нас усіх дивує. Це платформа для вивчення мов Duolingo. Випустила вона власну колекцію одягу. Оце так прорив. І насправді ця колекція освітня. Вона вчить правильно вимовляти назви люксових брендів. Ну, це значить так все відбувається. Проект запустили спеціально до тижня моди в Нью-Йорку. До лінійки увійшли всього 7 речей, створених разом із дизайнеркою Меган О'Кейн. Вона взяла класичний крій і додала до нього фонетичні підказки просто на тканині. Наприклад, на яскраво-зеленій сумці красується напис «Hermès». Це щоб ми з вами нарешті перестали казати «Hermès» на цей бренд. А на стильному жакеті виведено «Givenchy». Купити ці речі за гроші неможливо. У Нью-Йорку відкрили спеціальний магазин, де розплатитися можна тільки днями безперервного навчання в застосунку Duolingo. Ну, цікавий хід, я вважаю. Як каже сама дизайнерка, моду, як і будь-яку мову, можна вивчити. Головне це що? Регулярні тренування. Бо що, ви колись були в Duolingo, взагалі заходили в цей застосунок? Якщо ти 3 дні там нічого не робиш, сова дуже злиться. Дуже злиться.
0: Щодня по буднях з 8 до 11.

0: погода на Перець ФМ.
1: Партнер програми – торгова марка «Королівський смак». Якість королівська, а ціна народна.
2: Погода – це гості, які приходять без запрошення, тож знайомимося ближче. Сьогодні в п'ятницю, 11 вересня, на заході країни хмарна погода з дощами – 16-18 з плюсом. На сході переважно сонячно – плюс 25. На півдні хмарно із проясненням – 25-27 тепла. На півночі хмарна погода – 18-20 з плюсом. У центральних областях хмарно із дощами – 21-23 вище нуля. У нашому Криму сонячно – плюс 25, плюс 27. У столиці сьогодні хмарна погода, температура повітря в день – 19-21 градус із позначкою плюс. І головне, щоб на душі було безхмарно.
0: Погода на Перець ФМ.
1: Партнер програми – торгова марка «Королівський смак». Якість королівська, а ціна народна.

0: на Перець ФМ. Шури-мури.
1: Ой, дівчата, записалася на тренування 90-60-90. І вже потім зрозуміла, що 90 хвилин ти страждаєш, 60 разів проклинаєш тренера і 90 днів потім усе болить.
0: Шури-мури, шури-мури, шури-мури. Жіночі жарти з перчиком.

0: Оперативно та достовірно. Новини на Перець FM.
1: Далі коротко про актуальне. Я Юлія Гердан. Мої вітання. Сили оборони уразили ракетами «Фламінго» хімзаводу російському Волгограді. Сили оборони України вночі у п'ятницю 11 вересня атакували крилатими ракетами FP-5 «Фламінго» підприємство «Волгоградпромпроект» у російському місті Волгоград. Про це повідомляє українська оборонна компанія «Firepoint». Зафіксовано влучання ракет у цілі, внаслідок чого виникла пожежа, сказано в повідомленні. «Волгоградпромпроект» виробляє фероцановмісні каталізатори горіння та розробляє технології виробництва хімічних речовин. Завод знаходиться під санкціями Сполучених Штатів через роботу на російський військово-промисловий комплекс. Канадський уряд запровадив санкції проти 8 людей, які зараз або раніше мали причетність до викрадення українських дітей в Росію. Інформацію опублікували на сайті канадського уряду. До списку потрапили особи, залучені до депортації дітей з України на різних рівнях, починаючи від причетності до викрадення дітей безпосередньо з окупованих територій, завершуючи залученням фінансових ресурсів Російської Федерації на цю роботу. Уряд виділив кошти на капремонт зруйнованого будинку у Макарові. Кабінет міністрів України виділив майже 49 мільйонів гривень на капітальний ремонт будинку по вулиці Проєктній у селищі Макарів на Київщині, пошкодженого внаслідок російської збройної агресії. Відповідне розпорядження оприлюднено на урядовому порталі. Згідно з документом, кошти у сумі 38,88 мільйони передаються Київській обласній державній адміністрації з рахунка фонду відновлення. Ще понад 10 мільйонів гривень – це залишок коштів, що утворився станом на 1 січня 2026 року на відповідному рахунку спеціального фонду державного бюджету, відкритому у Державній казначейській службі для Київської обласної державної адміністрації. Бій Джошуа Ф'юрі. Бій між колишнім володарем титулу WBC у надважкій вазі Тайсоном Ф'юрі та британським екс-чемпіоном світу Ентоні Джошуа може пройти 28 листопада у Вельсі. Повідомляється, що прийняти поєдинок може арена Принципаліті у Кардіфі, яка вміщає 80 тисяч глядачів. Наразі це вся наявна інформація. Для вас мовила Юлія Гердан. Згодом почуємось.
0: Перець FM. Радіо Незалежної України. Прямуємо до перемоги!

0: Перець ФМ. В дорозі слухай Перець. Перець ФМ.
1: В твоїх очах космос. Я ніби астронавт заблукав між зірок. Солодкий твій голос. Щекоче.

0: стрижарти на Перець ФМ.
1: Що повинен вміти кожен чоловік? Перше, не мовчати, якщо приготовлено смачно. І друге, не відкривати рота, якщо не смачно.

0: тобі вчора просилася на руки, а сьогодні каже: «Я сама».
1: «Я сама».
0: А коли ви зрозуміли, що ваша дитина вже подорослішала, надсилайте свої теплі, кумедні та зворушливі сімейні історії у студійний вайбер «Радіо Перець ФМ». Найцікавіші історії прозвучать в ефірі, а їхні автори отримують подарункові набори «Bubble Bunny». Щотижня сімейний набір, а головний приз – річний запас «Bubble Bunny». Ростемо разом з «Bubble Bunny». О 9:25 на радіо Перець ФМ.
2: Bubble Bunny.
3: Реклама.
2: Bubble Bunny.
4: Вухастик. Тепер Bubble Bunny.
5: Вухастик.
6: Тепер Bubble Bunny.
7: Вухастик стає Bubble Bunny. Знайомий сімейний бренд змінює ім'я та логотип. Вухастик тепер Bubble Bunny. Новий образ, знайомі вушка. Турбота залишається незмінною.
2: Bubble Bunny. Bubble Bunny.
7: Діти ростуть. Турбота росте разом із ними.
3: Реклама.

0: Реклама на Перець ФМ. Друга хвиля вступу. Коледж Київського університету культури продовжує набір без НМТ на престижні спеціальності. Реєстрація на сайті kuk.edu.ua. Телефон 098 597 34 13.
1: Стиль або потужність.
2: Стоп.
1: Робота або розваги.
2: Стоп.
1: Преміальність або розумна ціна.
3: Навіщо або, коли є і? Motorola Edge 70 Pro – преміальний та надпотужний смартфон для твого життя.
4: Hello, Moto.
5: Коли в рекламі всі задоволені і скачуть, як коні, це реально бісить. Правда? Тому в рекламі м'яких меблів Міліні лише чиста правда. Вони дійсно м'які. Вони стоять в дизайнерських інтер'єрах. І нашим клієнтам справді подобаються. Ставайте і ви клієнтом Міліні. Всі меблі на сайті millini.com.ua.
0: Реклама на Перець ФМ.

0: круті партії 90-х. Перець ФМ представляє Лайв-шоу. При мікрофоні Олександр Петрушин.
1: Знаєте, я трошки схуд. І що я зрозумів? Коли ти маєш вагу, тебе всі дурять. Всі кажуть: «Боже, хорошо виглядаєш». Ну, нормально, да, добре, такий в тілі, здоровий такий. І тільки коли ти скидаєш кілограми, всі кажуть: «Вау, як тобі краще стало». Такий: «Так ти ж тільки, ну, як...» І все одно дякую, дякую. І думаєш, ну, наступний раз я на цю удочку не поведусь.
0: Лайв-шоу на Перець ФМ.

0: погода на Перець ФМ.
1: Це гостя, яка приходить без запрошення, тож знайомимося ближче. Сьогодні, в п'ятницю, 11 вересня, на заході країни хмарна погода з дощами, 16-18 з плюсом. На сході переважно сонячно, плюс 25. На півдні хмарно із проясненням, 25-27 тепла. На півночі хмарна погода, 18-20 з плюсом. У центральних областях хмарно із дощами, 21-23 вище нуля. У нашому Криму сонячно, плюс 25, плюс 27. У столиці сьогодні хмарна погода, температура повітря в день 19-21 градус із позначкою плюс. І головне, щоб на душі було безхмарно.
0: Погода на Перець ФМ.

0: На Перець ФМ. Чури-мури.
1: Ой, дівчата, згадайте наші кар'єрні плани в 20 років. Стати успішною бізнес-леді до 25. А після 35 мій план – досидіти до п'ятниці і не випустити зозуленьку з клітки.
0: Чури-мури. Чури-мури. Чури-мури. Жіночі жарти з перчиком. Я дочка.

0: інформативно та достовірно. Новини на Перець ФМ.
1: Про головні події саме зараз. Мене звати Юлія Гердан. Мої вітання. В ніч з 10 на 11 вересня сили оборони здійснили одну із найбільш масованих і успішних атак на об'єкти російських окупантів в європейській частині Російської Федерації за останні тижні. Про великі пожежі на логістичному хабі маркетплейсу «Озон» і нафтопереробному заводі в Саратові, як і про вибухи в Самарі та Каспійську, а також про ракетний удар по Волгограду повідомлялося раніше. Окрім того, дуже гучно було і в місті Залізногірськ прикордонної Курської області Російської Федерації. Це 83 кілометри до найближчої ділянки фронту на державному кордоні в Сумській області. Про це із посиланням на численні повідомлення місцевих жителів та оприлюднені ними в соціальних мережах відповідні відео повідомляють російські та українські новинні засоби масової інформації. Партнери підтримують Україну. Європейська комісія остаточно схвалила виділення 6,1 мільярди євро у межах кредиту на підтримку України. Кошти спрямують на закупівлю безпілотників та ракет для систем протиповітряної оборони «Петріот». Про це заявив європейський комісар із питань оборони та космосу Андрюс Кубілюс у Брюсселі. За його словами, ухвалене рішення, зокрема, відкриває Україні можливість закуповувати ракети для «Петріот». Для спрямування фінансування ЄС на придбання озброєння у третіх країнах держави, члени мали окремо погодити відповідні відступи від стандартних правил закупівель. В Україні можливі перебої із постачанням ліків через обстріли Російської Федерації. В окремих регіонах України спостерігається підвищений попит на низку лікарських засобів, через що інші запаси в аптеках скорочуються, а в деяких випадках наявних обсягів може вистачити лише на 2-3 тижні. Про це повідомили в громадській спілці Аптечна професійна асоціація України. Пошкодження логістичної та цивільної інфраструктури внаслідок чергових атак російських окупантів безпосередньо впливає на логістичні ланцюги та безперервність постачання медичних препаратів і виробів. В асоціації зазначають про фіксацію затримок із постачанням окремих категорій ліків. При цьому дистриб'ютори наразі не завжди можуть назвати точні строки повного відновлення поставок. В асоціації закликають громадян не створювати ажіотажу та не скуповувати ліки без нагальної потреби, оскільки масове формування надмірних домашніх запасів додатково навантажує систему постачання. Водночас пацієнтам, які постійно приймають препарати для лікування хронічних захворювань, рекомендують завчасно планувати їх придбання та мати сформований запас приблизно на 2-3 місяці, відповідно до призначень лікаря. В Омані тисячі хасидів сьогодні взяли участь у масовій молитві. Опівдні паломники зупинилися для читання «Тикун Аклалі» – традиційної молитви з 10 псалмів, яку транслювали через гучномовці на вулицях району. Також окремо молитва за мир в Україні. Наразі до міста прибули близько 45 тисяч паломників. Загалом очікується до 50 тисяч. Найбільше за останні роки. На цьому поки все. Ви слухали Юлію Гердан. Почуємося за годину.
0: Перець ФМ. Радіо Незалежної України. Прямуємо до перемоги.

0: Стрижарти на Перець ФМ.
1: Черв'ячок питає маму.
2: Мамо, тато так довго немає, де він?
3: Ой, не бійся, він з мужиками на рибалку пішов.

0: Реклама на Перець FM.
1: Друга хвиля вступу. Київський університет культури продовжує набір на бізнес-спеціальності. Журналістика, піар та реклама. Готельно-ресторанний і туристичний бізнес. Менеджер івент-проєктів. Сайт cook.edu.ua. Телефон 098 597 34 13.
2: Рожеві французькі таблетки при гострому геморої. Флебодія 600. Лікуй геморой без жодних ой. Самолікування може бути шкідливим для вашого здоров'я.
3: Шукаєте безкоштовне? А я вже знайшов. На Мегого є канали з кіно, спортом і шоу. Дивлюся сам і раджу вам. Мегосила від Мегого. 3 місяці безкоштовно.
4: Деталі на Мегого.нет.
1: Реклама на Перець FM.

0: сьогодні ранок з перцем був таким.
1: Компанія Apple 9 вересня провела традиційну осінню презентацію, на якій показала нові свої флагманські смартфони iPhone 18 Pro та 18 Pro Max, а також свій перший складений смартфон iPhone Duo. От цього разу компанія зосередилася виключно на преміальних пристроях, а вихід базових моделей iPhone 18 перенесла на весну. Головними новинками стали iPhone 18 Pro, Pro Max, а ось справжньою сенсацією цьогорічної презентації став iPhone Duo. Це, по факту, перший в історії Apple складений смартфон. Щодо ціни, то в Сполучених Штатах вони стартують від 1199 доларів за iPhone 18 Pro і Pro Max. Коштуватиме він 1299 доларів, а складений Duo, отут вже ціна точно так кусається, 1999 доларів. Усі моделі з'являться у продажу вже 18 вересня. Ой, а у мене ж 19-го день народження. Як зручно, дякую вам.
0: Підзарядка. Щодня по буднях з 8 до 11.

0: Нова українська музика на Перець ФМ.
1: І знову вихідні, думками не впопад, а ти на самоті. Коли приходить ніч, прокидається жага, але кохання ні.

0: «Погода» на Перець ФМ.
1: Партнер програми – торгова марка «Королівський смак». Якість королівська, а ціна народна.
2: Наскільки оптимістичним буде прогноз на завтрашній вівторок, 12 вересня, зараз розкажемо. На заході країни синоптики обіцяють хмарну погоду з дощами, температура повітря в день 13-15 з позначкою плюс. На сході хмарно із проясненням, в день 23-25 градусів з позначкою плюс. На півдні переважно сонячно, до 28 градусів з позначкою плюс. На півночі хмарно з дощами, 16-18 тепла. У центральних областях буде переважно хмарна погода і можливі дощі, температура повітря в день 23-25 з плюсом. У нашому Криму сонячно, плюс 26, плюс 28. У столиці завтра синоптики обіцяють хмарну погоду з дощами, температура повітря в день 13-15 градусів із позначкою плюс. Ось таку погоду нам обіцяють синоптики на день завтрашній. Залишайтесь з нами.
0: Погода на Перець ФМ.
1: Партнер програми – торгова марка «Королівський смак». Якість королівська, а ціна народна.

Такого ще не було. Ціла година улюблених пісень. Караоке на банані. Караоке на банані. І не кажи, що не чув. Щоп'ятниці о 20-й на Перець ФМ. Співай, смакуй, на

0: на Перець ФМ.
1: Шури-мури.
2: Ой, дівчатки, якщо дитина раптом сама сіла робити уроки, не підходьте, не дихайте, навіть не рухайтесь, не злякайте.
1: Шури-мури.
3: Шури-мури.
1: Шури-мури.
0: Жіночі жарти з Перчиком.

0: Федерації. Про це Генеральний штаб повідомив сьогодні, 11 вересня. За наявними даними, на території ураженого НПЗ зафіксовано пожежі. Ступінь завданих збитків уточнюється. Зазначу, Саратовський нафтопереробний завод задіяний у забезпеченні потреб Збройних сил Російської Федерації паливно-мастильними матеріалами. Він виробляє бензин, дизельне паливо й інші нафтопродукти. Потужність НПЗ близько 7 мільйонів тонн нафти на рік. Нідерланди передали 20 тонн енергетичного обладнання трьом регіонам України – Київщині, Чернігівщині та Миколаївщині. Вантаж розподілили зі складів хабів Міненерго за підтримки Нідерландського агентства із питань підприємництва. До партії увійшли генератори, силові трансформатори, засоби першої допомоги та інше необхідне обладнання. За даними Міненерго, воно забезпечить резервне електропостачання, допоможе проводити ремонти електромереж і підтримувати роботу критичної інфраструктури під час російських атак і перебоїв з електропостачанням. З військового обліку виключатимуть автоматично. Українців, які досягли граничного віку перебування в запасі, автоматично виключатимуть з військового обліку. Особисто звертатися до територіального центру комплектування та соціальної підтримки для цього більше не потрібно. Про це повідомило Міністерство оборони України. Реєстр оберіг щодня перевірятиме дату народження та військове звання людини. Якщо вона досягла граничного віку перебування в запасі, система автоматично виключить її з військового обліку. Граничний вік становить 60 років для більшості військовозобов'язаних і резервістів, 65 років для осіб вищого офіцерського складу. На Венеційському кінофестивалі відзначили українську стрічку «Тиша». Короткометражний фільм «Тиша» українського режисера Павла Шпигуна здобув відзнаку «Ейрван де ла Лагуна» на 83-му Венеційському міжнародному кінофестивалі. Цьогоріч організатори вручили цю міжнародну нагороду вперше. Про це йдеться в прес-релізі. «Тиша» – це дебютна режисерська робота Павла Шпигуна, яку він створив спільно з українським кінопродакшеном «Four Films». Стрічка змагалася в міжнародному конкурсі «Орізон». Зонті Short Films, куди загалом увійшли 13 короткометражних фільмів із різних країн світу. Нагороду «Ейрван де ла Лагуна» заснували для підтримки режисерів нового покоління, інноваційних підходів та нових голосів національних кінематографій. Нею відзначають фільми за оригінальність ідей, новаторський сторителінг, сміливу візуальну мову та роботу із сучасними темами. Це і всі новини на цю хвилину. З вами була Юлія Гердан. За годину почуємось.
1: Перець ФМ. Радіо Незалежної України. Прямуємо до перемоги.

0: Ще вчора просилася на руки, а сьогодні каже: «Я сама».
1: «Я сама».
0: А коли ви зрозуміли, що ваша дитина вже подорослішала, надсилайте свої теплі, кумедні та зворушливі сімейні історії у студійний вайбер «Радіо Перець ФМ». Найцікавіші історії прозвучать в ефірі, а їхні автори отримують подарункові набори «Bubble Bunny». Щотижня сімейний набір, а головний приз – річний запас «Bubble Bunny». Ростемо разом з «Bubble Bunny». О 9:25 на «Радіо Перець ФМ».
2: «Bubble Bunny».
3: Реклама.
2: «Bubble Bunny».
4: Вухастику, а ти що, виріс?
5: Виріс. І тепер у нього нове ім'я.
6: Діти ростуть, і разом із ними змінюється те, що було поруч із дитинства. Вухастик виріс. Тепер він «Bubble Bunny». Нове ім'я, новий образ, незмінна турбота.
2: «Bubble Bunny». «Bubble Bunny».
6: Діти ростуть. Турбота росте разом із ними.
3: Реклама.

0: Хітс FM. Друга хвиля вступу. Коледж Київського університету культури продовжує набір без НМТ на престижні спеціальності. Реєстрація на сайті kuk.edu.ua. Телефон 098 597 3413.
1: Рожеві французькі таблетки при гострому геморої. Флебодія 600. Лікуй геморой без жодних ой. Саме лікування може бути шкідливим для вашого здоров'я.
2: Мрієш танцювати на одній сцені із топовими зірками? Тоді Hit Dance Battle чекає саме на тебе. Всеукраїнський танцювальний телевізійний проєкт, де кожен колектив отримує свого артиста та створює унікальний спільний номер. Твій виступ із Софією Нерсесян, Анастасією Демид, Амадором Лопесом, Люсею Кавою, Олександром Квартою, гуртом Sisters Mix – це реальність. Дивись багатосерійний реаліті-телепроєкт на 33-му каналі. Шукай нас у соцмережах та реєструйся. Або телефонуй 098-486-88-88. Дніпро, Хмельницький, Київ. Hit Dance Battle вже цієї осені. Радіопартнер Перец FM.
3: Стиль або потужність?
4: Стоп.
3: Робота або розваги?
4: Стоп.
3: Преміальність або розумна ціна?
5: Навіщо або, коли є і? Motorola Edge 70 Pro – преміальний та надпотужний смартфон для твого життя.
6: Hello, Moto.
7: Чуєш?
8: Вегас 24.
9: Гра кличе.
8: Вегас 24.
9: Завантажуй та грай.
8: Вегас 24.
9: Найкращі ігри на Вегас 24.
10: Реклама сайту Vegas24.com.ua. Всі ігри безкоштовні.
11: У нас навіть реклама нестандартна, бо Міліні робить нестандартні меблі. Якщо треба маленький диван, Міліні зменшує. Якщо потрібно велике м'яке ліжко, ми його збільшимо і не за всі гроші світу. Міліні. Робимо меблі за вашим запитом. Сайт milini.com.ua.
12: Українське будівництво пропонує засіб для утеплення будівель, приміщень, обладнання, транспорту, рідка термоізоляція, нанофарба. 1 міліметр фарби замінює 2 сантиметри пінопласту або мінеральної вати. Фарбувати можна бетон, цеглу, деревину, метал. Термозахист для України. Сайт nanofarba.com. Телефон для довідок 096-896-7647. 096-896-7647.
13: Нанофарба.
14: Реклама.
15: На Перець FM.

0: сьогодні ранок з перцем був таким.
1: У Бразилії під час матчу чемпіонату футболіст раптом взяв і покинув поле. Ось так, без попередження, без «можна мені вийти», просто взяв і пішов. Уявіть собі, гра триває, всі трошки здивовані, тренер вже готує заміну, навіть підняв табличку з номером гравця. І тут з'ясувалося, що Маркос Пауло, це той самий футболіст, просто мав, дуже термінову справу. І, ненадовго пішов, навіть, можна сказати, побіг до вбиральні. Буває з усіма, звісно. Найцікавіше, що потім він повернувся і зробив це вчасно, ще до того, як заміну офіційно оформили. А тепер, друзі, увага! Найдивовижніше, бо у другому таймі саме цей футболіст забив гол. Причому саме він встановив остаточний рахунок матчу 2-0. Скажіть, от вам і мотивація.
0: Щодня по буднях з 8 до 11.

0: погода на Перець ФМ.
1: Наскільки оптимістичним буде прогноз на завтрашній вівторок, 12 вересня, зараз розкажемо. На заході країни синоптики обіцяють хмарну погоду з дощами, температура повітря в день 13-15 з позначкою плюс. На сході хмарно із проясненням, в день 23-25 градусів із позначкою плюс. На півдні переважно сонячно, до 28 градусів з позначкою плюс. На півночі хмарно з дощами, 16-18 тепла. У центральних областях буде переважно хмарна погода і можливі дощі, температура повітря в день 23-25 з плюсом. У нашому Криму сонячно, плюс 26, плюс 28. У столиці завтра синоптики обіцяють хмарну погоду з дощами, температура повітря в день 13-15 градусів із позначкою плюс. Ось таку погоду нам обіцяють синоптики на день завтрашній. Залишайтесь з нами.
0: Погода на Перець ФМ.

0: Перець ФМ. Шури-мури.
1: А знаєте, що таке жити добре, дівчатки? Це коли на роботі кладеш лимон не в чай, а в швейцарський банк. Ага.
0: Шури-мури. Шури-мури. Шури-мури. Жіночі жарти з перчиком.

0: Хмельницький 97.5 FM. Радіо номер один незалежної України. Радіо номер один. За київським часом 17.00. Прямуємо до перемоги. Оперативно та достовірно. Новини на Хмельницький 97.5.
1: Про головні події саме зараз ви слухаєте Юлію Гердан. Вітаю. Українська балістична ракета FP-7 може вперше застосовуватися в бою вже наприкінці вересня, на початку жовтня. Про це повідомляє гендиректор FirePoint Ірина Терех. Компанія вже провела близько 15 випробувань ракет,

0: Оголошуються, щоб не вплинути на безпеку тих, хто досі залишається на тимчасово окупованих територіях, або не ускладнити їхнє майбутнє повернення. Росіяни вдарили по будівлі компанії «Київстар». Про це повідомив президент України Володимир Зеленський. Також ворог прицільно б'є по заправках Києва. Лише за сьогодні і тільки від цих ударів загинуло дві людини, ще 9 постраждали. Крім того, були удари по Київщині, Кіровоградщині, Дніпропетровщині, Одещині, Донеччині, Херсонщині, Харківщині та Миколаївщині. Анастасія Соболєва програла у чвертьфіналі турніру WTA-125 у Монтре, в якому грала проти третьої сіяної Номе Нохе Акугуе. Рахунок 1-6, 6-7. На тайбрейку українка була попереду із рахунком 4-1 і згодом не реалізувала два сетболи. Соболєва втретє зіграла в одній четвертій фіналу змагань WTA-125. Цього року вона змогла дістатися півфіналу на турнірі у Брешії. По цьому поки все. Для вас мовила Юлія Герасимова. Дан, почуємося згодом.
1: Перець FM. Радіо Незалежної України. Прямуємо до перемоги.

0: Гострі жарти на Перець ФМ.
1: Народна мудрість. Хто рано встає, то цілий день спати хоче. Дітьмо адуї.

0: Реклама на Перець FM.
1: Одна ходимо посеред вулиці. Та ти сказилась.
2: Значить, будеш працювати під прикриттям.
3: Я?
4: Але цього разу все стало особистим.
5: Женя, ну я думаю, що ми в одній команді тепер.
4: Тепер їй є за кого боротися. Відважна дівчина. Дивись вже. Тільки на Київстар ТБ.
6: Для всіх є щось нове на Київстар ТБ.
7: Друга хвиля вступу. Київський університет культури продовжує набір на бізнес-спеціальності. Журналістика, піар та реклама. Готельно-ресторанний і туристичний бізнес. Менеджер івент-проєктів. Сайт cook.edu.ua. Телефон 098 597 34 13.
8: Рожеві французькі таблетки при гострому геморої. Лебодія 600. Лікуй геморой без жодних ой. Самолікування може бути шкідливим для вашого здоров'я.
9: Щоб судоми ніг перестали турбувати, варто магній судом медівіт придбати. Стоп судомам нарешті скажіть. Магній судом медівіт в найближчій аптеці купіть.
10: Шукаєте безкоштовне? А я вже знайшов. На Мегого є канали з кіно, спортом і шоу. Дивлюся сам і раджу вам. Мего сила від Мегого. 3 місяці безкоштовно.
11: Деталі на Мегого.нет.
12: На Перець FM 4, 5, 6, 8, 2, 6, 0.

0: недавно зрозумів кардинальну різницю між п'яним батьком і п'яною мамою. Ну, тому що п'яний батько – це завжди загадка. Тому що ти не знаєш, або він буде всім гроші здавати, або вся сім'я буде бита. А п'яна мама, знаєте, вона, по-перше, ніколи не визнає, що вона п'яна. Вона завжди така, ай, та трошки з подружками посиділи, нічого такого. Я думаю, в сенсі, що такого, ти прийшла до хати боса, ну, тут ще є питання. А по-друге, п'яна мама, вона завжди мама. Вона може прийти вночі, сяде на краєчок ліжка, сяде і така, а я взагалі хороша мама? Ви мене любите? Вона в цей момент максимально турботлива. Вона така, що там, як школа? Я кажу, я вже в університеті. Вона каже, боже, як швидко ростуть чужі діти. Каже, а що в тебе за синяк такий? Я кажу, від батька. Вона така, хоч щось від батька.
1: Лайф-шоу на Перець FM.

0: Погода на Перець ФМ.
1: Партнер програми – торгова марка «Королівський смак». Якість королівська, а ціна народна.
2: Наскільки оптимістичним буде прогноз на завтрашній вівторок, 12 вересня, зараз розкажемо. На заході країни синоптики обіцяють хмарну погоду з дощами, температура повітря в день 13-15 з позначкою плюс. На сході хмарно із проясненням, в день 23-25 градусів з позначкою плюс. На півдні переважно сонячно, до 28 градусів з позначкою плюс. На півночі хмарно з дощами, 16-18 тепла. У центральних областях буде переважно хмарна погода і можливі дощі, температура повітря в день 23-25 з плюсом. У нашому Криму сонячно, плюс 26, плюс 28. У столиці завтра синоптики обіцяють хмарну погоду з дощами, температура повітря в день 13-15 градусів із позначкою плюс. Ось таку погоду нам обіцяють синоптики на день завтрашній. Залишайтесь з нами.
0: Погода на Перець ФМ.
1: Партнер програми – торгова марка «Королівський смак». Якість королівська, а ціна народна.

0: Перець ФМ. Шури-мури.
1: Ой, дівчата, ото треба було ходити на фізру в школі. Там вчили перестрибувати через козлів.
0: Шури-мури. Шури-мури. Шури-мури. Жіночі жарти з перчиком.

0: оперативно та достовірно. Новини на Перець ФМ.
1: Коротко про події довкола нас для вас мовить Юлія Гердан. Вітаю. Сили оборони знищили два зенітні ракетно-гарматні комплекси «Панцер-С-1» на Ростовщині та Брянщині. Про це повідомляє Генеральний штаб України. Серед інших атакованих військових об'єктів ворога – у Донецьку місце зберігання, підготовки та пуску ударних безпілотників, у Петропавлівці на Луганщині – центр підготовки операторів безпілотників підрозділу «Ахмат», який спеціалізується на підготовці операторів FPV-дронів. У Сніжному на Донеччині – Сніжнянський машинобудівний завод. Вищий антикорупційний суд обрав запобіжний захід нардепу Вадиму Столару у вигляді застави у 300 мільйонів гривень. Це найбільша застава, яку суд призначав фігурантам справи Форест Гамп та Феміда. Нагадаю, Столар з екс-нардепом Микитасем очолював злочинну організацію, яка готувала рейди у Києві, зламувала держреєстри і підкуповувала

0: що за грошима прийде представник лікарні. Не перевіривши отриману інформацію, пенсіонер передав кошти незнайомцю. Лише після цього чоловік зрозумів, що став жертвою шахраїв. За фактом шахрайства правоохоронці відкрили кримінальне провадження. Поліція встановлює обставини події та розшукує причетних до злочину. Правоохоронці закликають, якщо вам телефонують із подібними повідомленнями та вимагають гроші, не передавайте кошти незнайомцям і повідомляйте про підозрілий дзвінок за номером 102. Фонд «Притули» передав війську ударних дронів на понад 1 мільярд гривень за 3 місяці. Фонд Сергія Притули із 1 червня до 31 серпня 2026 року передав Силам оборони України ударних безпілотників на понад 1 мільярд гривень. Отримувачами стали 45 підрозділів. Як повідомляють у прес-службі фонду, найбільше ударних безпілотників фонд передав підрозділам Сил безпілотних систем, Головного управління розвідки та сухопутних військ ЗСУ. До категорії ударних безпілотників, які передавав фонд, входять різні типи техніки, зокрема FPV-дрони, мідл-страйки та дрони-перехоплювачі. За кількістю переданої техніки, ударні безпілотники цього літа стали для фонду першою номенклатурою. Друге місце посіли розвідувальні безпілотники, третє – автомобілі. По цьому поки все. З вами була Юлія Гердан. Почуємося за годину.
1: Перець FM. Радіо Незалежної України. Прямуємо до перемоги!

0: Ще вчора просилася на руки, а сьогодні каже: «Я сама».
1: «Я сама».
0: А коли ви зрозуміли, що ваша дитина вже подорослішала, надсилайте свої теплі, кумедні та зворушливі сімейні історії у студійний вайбер «Радіо Перець ФМ». Найцікавіші історії прозвучать в ефірі, а їхні автори отримують подарункові набори «Bubble Bunny». Щотижня сімейний набір, а головний приз – річний запас «Bubble Bunny». Ростемо разом з «Bubble Bunny». О 9:25 на радіо Перець ФМ.
2: Bubble Bunny.
3: Реклама.
2: Bubble Bunny.
4: Вухастик. Тепер Bubble Bunny.
5: Вухастик.
6: Тепер Bubble Bunny.
7: Вухастик стає Bubble Bunny. Знайомий сімейний бренд змінює ім'я та логотип. Вухастик тепер Bubble Bunny. Новий образ, знайомі вушка. Турбота залишається незмінною.
2: Bubble Bunny. Bubble Bunny.
7: Діти ростуть. Турбота росте разом із ними.
3: Реклама.

0: Реклама на Перець FM.
1: Одна казино посеред вулиці. Та ти сказилась.
2: Значить, будеш працювати під прикриттям.
3: Я?
4: Але цього разу все стало особистим.
5: Женя, ну я думаю, що ми в одній команді тепер.
4: Тепер їй є за кого боротися. Відважна дівчина. Дивись вже. Тільки на «Київстар ТБ».
6: Для всіх є щось нове на «Київстар ТБ».
7: Стиль або потужність.
8: Стоп.
7: Робота або розваги.
8: Стоп.
7: Преміальність або розумна ціна.
9: Навіщо «або», коли є «і»? Motorola Edge 70 Pro – преміальний та надпотужний смартфон для твого життя.
10: Hello, Moto.
11: Чуєш?
12: Вегас 24.
13: Гра кличе.
12: Вегас 24.
13: Завантажуй та грай.
12: Вегас 24.
13: Найкращі ігри на Вегас 24.
14: Реклама сайту Vegas24.com.ua. Всі ігри безкоштовні.
15: Ми послухали рекламу матраців у колег по цеху, і у одних в рекламі стогнуть, у інших відпочивають. А Міліні пропонує ортопедичні матраци абсолютно для усього, бо впевнені, вам буде дуже комфортно. Обирайте свій матрац Міліні на сайті Міліні.com.ua і живіть то життя задоволення.
16: Українське будівництво пропонує засіб для утеплення будівель, приміщень, обладнання, транспорту, рідка термоізоляція, нанофарба. 1 міліметр фарби замінює 2 сантиметри пінопласту або мінеральної вати. Фарбувати можна бетон, цеглу, деревину, метал. Термозахист для України. Сайт nanofarba.com. Телефон для довідок 096-896-7647. 096-896-7647.
17: Нанофарба.
18: Реклама. На Перець FM.

0: сьогодні ранок з перцем був таким.
1: Павло Зібров став жертвою крадіжки просто у потязі, уявіть собі. І от давайте спробуйте зараз за декілька секундочок вгадати, що поцупили в артиста. Одразу кажу, не телефон, не гаманець, ні, а нову німецьку фірмову сорочку. Під час поїздки до Зіброва підійшли молоді прихильниці, попросили автограф і сфотографуватися, ну все ніби як завжди. І вже згодом артист помітив, що сорочка, яку він привіз з-за кордону, зникла. Шукали її всім вагоном, але так і не знайшли. Сам Павло Миколаєвич, звісно, поставився до ситуації з гумором, як він вміє. Тож десь тепер, ймовірно, ходить людина в найдорожчому неофіційному мерчі Павла Зіброва. Але, пане Павле Миколаєвичу, ну ви ж розумієте, неможливо, ну неможливо поцупити у вас головне. Ваші вуса, вашу харизму, вашу неймовірну творчість. За що ми вас і любимо?
0: Щодня по буднях з 8 до 11.

0: погода на Перець ФМ.
1: Наскільки оптимістичним буде прогноз на завтрашній вівторок, 12 вересня, зараз розкажемо. На заході країни синоптики обіцяють хмарну погоду з дощами, температура повітря в день 13-15 з позначкою плюс. На сході хмарно із проясненням, в день 23-25 градусів із позначкою плюс. На півдні переважно сонячно, до 28 градусів з позначкою плюс. На півночі хмарно з дощами, 16-18 тепла. У центральних областях буде переважно хмарна погода і можливі дощі, температура повітря в день 23-25 з плюсом. У нашому Криму сонячно, плюс 26, плюс 28. У столиці завтра синоптики обіцяють хмарну погоду з дощами, температура повітря в день 13-15 градусів із позначкою плюс. Ось таку погоду нам обіцяють синоптики на день завтрашній. Залишайтесь з нами.
0: Погода на Перець ФМ.

0: на Перець ФМ. Шури-мури.
1: Здається, дівчата, у чоловіків життя як зебра. Блондинка, брюнетка, а у жінок – ну, суцільний зоопарк. І віслючок, і козел, і зайчик.
0: Шури-мури, шури-мури, шури-мури. Жіночі жарти з перчиком.

0: оперативно та достовірно. Новини на Перець ФМ.
1: Далі коротко про актуальне. Я Юлія Гердан. Мої вітання. Чергова успішна робота наших оборонців. У Саратовському та Волгоградському регіонах атаковано підприємство та об'єкт нафтової промисловості. Про це повідомив президент України Володимир Зеленський. У Чорному морі теж є результати. Далекобійні санкції застосовувалися і по цілях у Дагестані, Удмуртії, Тульському, Нижньогородському, Пермському та Самарському регіонах. Канада виділяє кошти на підтримку українських ветеранів через новий міжнародний фонд. Канада виділяє 40,1 мільйона канадських доларів на підтримку українських ветеранів та їхніх сімей через створення нового міжнародного фонду. Про це повідомив міністр у справах ветеранів України Віталій Кім за підсумками робочого візиту до Канади. Нардепа від «Слуги народу» Юрченка Вищий антикорупційний суд засудив до 9 років ув'язнення з конфіскацією майна. Також суд на 3 роки заборонив йому обіймати певні посади. У 2021 році Юрченка звинуватили у вимаганні через помічника 10 тисяч доларів хабаря для себе та ще 200 тисяч доларів для членів комітету за внесення змін до законодавства в інтересах іноземної компанії. Віталій Сачко переміг Матіаса Сото у чвертьфіналі челенджера у Тульні. Рахунок 6-3, 1-6, 6-2. Українець вчетверте в сезоні вийшов до півфіналу на турнірі ATP Challenger і спробував вперше із квітня минулого року пробитися до фіналу. Далі суперник

0: Хуярить FM.
1: Ви знаєте, дівчата, на 40 плюс день народження хочеться, щоб з торта не вискакував стриптизер, а терапевт з безкоштовним направленням на МРТ хребта.

0: Реклама на Перець FM.
1: Що ти, норм тип? Клас, ми в К2 якраз таких шукаємо. Заходь на k2.army та обирай професію сам. Також діє поновлення і СЗЧ. К2 – бригада для норм-типів.
2: Друга хвиля вступу. Коледж Київського університету культури продовжує набір без НМТ на престижні спеціальності. Реєстрація на сайті kuk.edu.ua. Телефон 098-597-3413.
3: Рожеві французькі таблетки при гострому геморої. Флебодія 600. Лікуй геморой без жодних ой. Саме лікування може бути шкідливим для вашого здоров'я.
4: Шукаєте безкоштовне? А я вже знайшов. На Мегого є канали з кіно, спортом і шоу. Дивлюся сам і раджу вам. Мегосила від Мегого. 3 місяці безкоштовно.
5: Деталі на Мегого.нет.
6: Реклама на Перець FM.

0: сьогодні ранок з перцем був таким.
1: Анна Трінчер презентувала свій новий сингл «О, Господи!». Це життєва історія про момент, коли ти нарешті попрощалася з колишнім, повернула собі своє власне життя, свій спокій, більше ні за чим не жалкуєш, і раптом тобі приходить повідомлення. Оце пілік-пілік з першим снігом. Та «О, Господи!». Це новий трек. Він отримав не лише музичне, але й візуальне продовження. Разом із релізом артистка презентує кліп, у якому з'являються і спеціальні зіркові гості. Багато кого можна там побачити. Цей реліз – один із треків майбутнього шоу «Зірочка Палай» в Палаці спорту. Анни Трінчер, співачка, зізнається, створювала, о господи, з думкою про те, як багатотисячний зал Палацу спорту в один голос співатиме цей приспів, відпускаючи все непотрібно і перетворюючи минулі проблеми на суцільність.

0: Погода на Перець ФМ.
1: Партнер програми – торгова марка «Королівський смак». Якість королівська, а ціна народна.
2: Наскільки оптимістичним буде прогноз на завтрашній вівторок, 12 вересня, зараз розкажемо. На заході країни синоптики обіцяють хмарну погоду з дощами, температура повітря в день 13-15 з позначкою плюс. На сході хмарно із проясненням, в день 23-25 градусів із позначкою плюс. На півдні переважно сонячно, до 28 градусів з позначкою плюс. На півночі хмарно з дощами, 16-18 тепла. У центральних областях буде переважно хмарна погода і можливі дощі, температура повітря в день 23-25 з плюсом. У нашому Криму сонячно, плюс 26, плюс 28. У столиці завтра синоптики обіцяють хмарну погоду з дощами, температура повітря в день 13-15 градусів із позначкою плюс. Ось таку погоду нам обіцяють синоптики на день завтрашній. Залишайтесь з нами.
0: Погода на Перець ФМ.
1: Партнер програми – торгова марка «Королівський смак». Якість королівська, а ціна народна.

0: на Перець ФМ. Чури-мури.
1: Дівчата, от сьогодні таке питання. Якби вам запропонували на вибір вийти заміж чи 1 мільйон доларів, то от що б ви перше купили, а?
0: Чури-мури. Чури-мури. Чури-мури. Жіночі жарти з Перчиком.

0: оперативно та достовірно. Новини на Перець ФМ.
1: Про головні події саме зараз ви слухаєте Юлію Гардан. Мої вітання. Ресурси Росії на продовження війни проти України вичерпаються за декілька років. Про це повідомив начальник головного управління розвідки. Російська Федерація має військові та економічні ресурси для продовження війни проти України у 2027 році, але вони вичерпаються у 2028. Про це розповів начальник головного управління розвідки Міністерства оборони України Олег Іващенко. Також стало відомо, за даними української розвідки, вже понад 60% росіян проти війни, а регіональні бюджети не здатні забезпечити фінансування виплат для набору на контракт. Російські військові розстріляли двох українських полонених з Нацгвардії біля Добропілля на Донеччині. Про це повідомила Донецька обласна прокуратура. Це сталося 2 вересня. Тоді росіяни взяли в полон двох бійців Нацгвардії, які виконували бойове завдання. Після цього українських військових розстріляли з автоматичної зброї. Зараз правоохоронці шукають військових Російської Федерації, які причетні до злочину. Правоохоронці відкрили справу за фактом вчинення воєнного злочину, що спричинило загибель людей. Росіяни вже не вперше вбивають українських військовополонених, що є порушенням Женевських конвенцій і міжнародним злочином. Військові, які вчинили СЗЧ за кордоном, можуть скористатися спрощеною процедурою повернення до служби. Щоб повернутися, потрібно подати рапорт через «Армія Плюс», обрати нову військову частину з переліку понад 70 підрозділів у межах своєї структури, дочекатися погодження рапорту від 4 до 7 днів, після появи в «Армія Плюс» статусу «У дорозі» прибути до обраної частини протягом 5 діб. Спрощена процедура діє до 20 вересня 2026 того року для військовослужбовців, які вчинили СЗЧ до 12 червня включно. Україна здобула 2-ту поспіль перемогу на Євро-2026 із волейболу. Перші 2 сети збірна України завершила з ідентичним рахунком 25-22, тоді як останній, 3-й сет закрила з розгромною перевагою плюс 15. З 2 перемогами і 6 очками Україна вийшла

0: Гострі жарти на Перець ФМ.
1: Чуль, куме, що? У мене питання, ось дивись. М'ясо продає м'ясник? Ну. Молоко, молочник? Так. Ну, а яйця хто?

В машині, вдома, у гостях. Беріть банан і співайте. Караоке на банані. Караоке на банані. На Перець ФМ.

0: Реклама на Перець FM.
1: Одна серед двох посеред вулиці. Та ти сказилась.
2: Значить, будеш працювати під прикриттям.
3: Я?
4: Але цього разу все стало особистим.
5: Женя, ну я думаю, що ми в одній команді тепер.
4: Тепер їй є за кого боротися. Відважна дівчина. Дивись вже. Тільки на Київстар ТБ.
6: Для всіх є щось нове на Київстар ТБ.
7: Рожеві французькі таблетки при гострому геморої. Флебодія 600. Лікуй геморой без жодних ой. Саме лікування може бути шкідливим для вашого здоров'я.
8: Шукаєте безкоштовне? А я вже знайшов. На Мегого є канали з кіно, спортом і шоу. Дивлюся сам і раджу вам. Мегосила від Мегого. 3 місяці безкоштовно.
9: Деталі на megogo.net.
10: Українське будівництво пропонує засіб для утеплення будівель, приміщень, обладнання, транспорту, рідка термоізоляція, нанофарба. 1 міліметр фарби замінює 2 сантиметри пінопласту або мінеральної вати. Фарбувати можна бетон, цеглу, деревину, метал. Термозахист для України. Сайт nanofarba.com. Телефон для довідок 096-896-7647. 096-896-7647.
11: Нанофарба.
12: Реклама. На Перець FM.

0: погода на Перець ФМ.
1: Наскільки оптимістичним буде прогноз на завтрашній вівторок, 12 вересня, зараз розкажемо. На заході країни синоптики обіцяють хмарну погоду з дощами, температура повітря в день 13-15 з позначкою плюс. На сході хмарно із проясненням, в день 23-25 градусів із позначкою плюс. На півдні переважно сонячно, до 28 градусів з позначкою плюс. На півночі хмарно з дощами, 16-18 тепла. У центральних областях буде переважно хмарна погода і можливі дощі. Температура повітря в день 23-25 з плюсом. У нашому Криму сонячно, плюс 26, плюс 28. У столиці завтра синоптики обіцяють хмарну погоду з дощами, температура повітря в день 13-15 градусів із позначкою плюс. Ось таку погоду нам обіцяють синоптики на день завтрашній. Залишайтесь з нами.
0: Погода на Перець ФМ.

0: на Перець ФМ.
1: Чури-мури.
2: Ой, дівочки, щоранку їм бутерброди з ікрою і думаю, все ж таки життя вдалося. Наступного року посаджу ще більше кабачків.
1: Чури-мури.
3: Чури-мури.
1: Чури-мури.
0: Жіночі жарти з перчиком.

В машині, вдома, у гостях. Беріть банан і співайте. Караоке на банані. Караоке на банані. На Перець ФМ.

0: оперативно та достовірно. Новини на Перець ФМ.
1: Далі коротко про головне. Для вас мовить Юлія Гердан. Мої вітання. З'явилася інформація про наслідки удару наших оборонців по ворогу. Логістичний об'єкт маркетплейса «Озон» у Саратовській області країни-агресора Росії був повністю знищений пожежею, яка виникла внаслідок атак українських безпілотників. Про це свідчать супутникові знімки. На знімку видно, що логістичний об'єкт площею 100 тисяч квадратних метрів повністю згорів у результаті пожежі. Від нього залишилися лише стіни, покрівля та внутрішні приміщення знищені. Цей склад став сьомим об'єктом «Озон», який зазнав удару українських дронів. Першу таку атаку на склади маркетплейса українські військові завдали 22 серпня. До цього протягом понад місяця Україна завдавала ударів по логістичних об'єктах маркетплейса «Wildberries», знищивши більше половини найбільших складів компанії. У Києві російський удар знищив склад одного з найбільших постачальників канцелярії. Внаслідок одного з російських ударів по Києву цього тижня були знищені складські приміщення та товарні запаси компанії «Імпорт Офіс Україна», одного з провідних постачальників канцтоварів в Україні. Про це повідомила прес-служба компанії. Наразі компанія збирає товари, які перебували в дорозі, щоб стабілізувати постачання. Долар та євро дешевшають. Нацбанк оголосив курс гривні на 14 вересня. Долар офіційно подешевшав на 1 копійку, євро – на 13. Про це свідчать дані на сайті Нацбанку України. Офіційні курси валют на понеділок 14 вересня становитимуть 1 долар США – 44,54, 1 євро – 51 гривня 63 копійки. Нарешті стало відомо, коли шанувальники «Голос України» зможуть побачити новий сезон популярного вокального шоу. Команда проєкту оголосила дату його виходу в ефір. Про це повідомили на офіційній сторінці шоу в Інстаграм. Так, 14-й сезон «Голос України» стартує 25 жовтня о 21:00 на телеканалі 1+1 Україна. Також вже стало відомо, хто займе тренерські крісла нового сезону. Серед наставників глядачі побачать Тіну Кароль та Наталію Могилевську. До них також приєднався український співак Монатік. Водночас ім'я четвертого тренера поки не розголошують. Цьогоріч ведучими «Голосу України» знову стануть Юрій Горбунов та Катерина Осадча. Наразі це вся наявна інформація. З вами була Юлія Гердан.
0: Перець ФМ. Радіо Незалежної України. Прямуємо до перемоги.
2: Микай перець. Ще більше смаку, ще більше улюбленої музики.

0: Реклама на Перець FM.
1: Ми у К2 набираємо норм тіпів, а ти у нашій бригаді можеш обрати професію – оператор БПЛА, спотер, діловод, аналітик чи що тобі по душі. Бо обирати самому – це норм. До речі, ми приймаємо СЗЧ. Заходь на k2.army або телефонуй 0800 355 242. К2 – бригада для норм тіпів.
2: Мрієш танцювати на одній сцені із топовими зірками? Тоді хіт Dance Battle чекає саме на тебе. Всеукраїнський танцювальний телевізійний проєкт, де кожен колектив отримує свого артиста та створює унікальний спільний номер. Твій виступ із Софією Нерсесян, Анастасією Демид, Амадором Лопесом, Люсею Кавою, Олександром Квартою, гуртом Sisters Mix – це реальність. Дивись багатосерійний реаліті-телепроєкт на 33-му каналі. Шукай нас у соцмережах та реєструйся. Або телефонуй 098-486-88-88. Дніпро, Хмельницький, Київ. Хіт Денс Батл вже цієї осені. Радіопартнер Перець FM.
3: Чуєш? Вегас 24.
4: Гра кличе.
3: Вегас 24.
4: Завантажуй та грай.
3: Вегас 24.
4: Найкращі ігри на Вегас 24.
5: Реклама сайту Вегас24.com.ua. Всі ігри безкоштовні.
6: Реклама на Перець FM.
7: 4, 5, 6, 8, 2, 6, 0. Підзарядка.
8: Сьогодні ранок з перцем був таким.
9: Шестирічний Максим із Кіровоградщини, він став зіркою просто соцмереж через домашнє завдання. Хлопчик собі сидів і робив математику. Можна сказати, навіть плакав над тією математикою. А поруч сиділа мама, спокійно пила собі каву зі смаколиками і це все знімала. В якийсь момент Максим не витримує цієї соціальної несправедливості і каже: «Ти п'єш каву, а я маю уроки писати». Це було дуже смішно, ви обов'язково маєте знайти це відео і подивитися, бо ми всі той Максим в якийсь момент. Ну що, Максимчику, тримайся. І всі ми маємо триматися. Це тільки перший клас, уявіть собі. А попереду ще момент, коли мама питиме каву, а ти робитимеш алгебру. От зараз у нас тут починається географія, всесвітня історія. Мати Василева.
7: Підзарядка.
8: Щодня по буднях з 8 до 11.

Слухайте, то, що я наблюдаю зараз, як люди... Я би заборонив би писати коментарі без паспорта, бо ви забуваєте про те, що ви можете і ранити людину, і так далі, а вам за це нічого немає. Перед тим, як писати, розумієте, що це буде читати друга людина, їй буде абсолютно неприкольно від того. Чи буде вам прикольно від того, що неприкольно комусь? Думаю, це неприкольно.

0: радіо Перець FM.
1: У їх очах космос, я ніби астронавт заблукав між зірок. Солодкий твій голос, що коче все тіло.

0: На Перець ФМ усе про все.
1: У Лос-Анджелесі живе кішка Нала, яка має 4,5 мільйонів підписників в Інстаграм та звання «Тіктокер року», а ще статки у 100 мільйонів доларів США. Про це розповіла її господиня. Крім того, кішка на ім'я Нала зараз є рекордсменом Гіннеса за кількістю підписників в Інстаграм. А ще вона виграла конкурс «Тіктокер року», обійшовши 4 людей. Щоб упоратись зі стресом, людям пропонують обіймати корів. Сюзанна Вуларс народилася в Нідерландах, і вона стверджує, що фермери в цій країні часто обіймаються з коровами, аби позбутися негативних думок та розслабитись. Присутність поруч великої доброї тварини чудово заспокоює нерви. Жінка має власну ферму, та можна обійняти не лише корів, а й інших доброзичливих мешканців, наприклад, коней.
0: На Перець ФМ усе про все.

0: У нас виходить новий альбом.
1: Я намагалася...
2: Це бонус-трек, який буде на альбомі.
3: Це, можливо, одна з перших в світі пісень.
4: Залишити його як мантру.
3: Це просто пісня до фільму.
2: Ми приїхали в Одесу.
5: Ми завжди будемо грати стільки, скільки ми захочемо бути разом.
6: Про все найважливіше в українській музиці за тиждень.
7: Коротко.
8: Завжди з цієї фрази починаються якісь авантюри.
9: Привіт усім з добрим музичним смаком. Мене звати Олесь Кальмук, і сьогодні на стильному радіо Перець FM коротко слухаємо головні гіти країни, топ-прем'єри всеукраїнського масштабу та нарешті свіжі музичні новини. Почнемо з музики, яка звучить на радіо найбільше, а потім послухаємо пісні, що тільки дебютують в ефірі.
7: Коротко.
9: Першу трійку країни відкриває Монатік. Щотиждень тому його гіт «Тому що» очолював наш топ, але тепер дещо понизився у класі і наразі розташовується на третьому рядку. Слухаємо. Монатік «Тому що» – бронза чинного радіочарту.

Минулий лідер топу – Монатік із піснею «Тому що». За тиждень композиція знизилася у рейтинзі і сьогодні посідає третю сходинку. Натомість втримати здобути вдається «Грошу». Її пісня «Мірай» знову звучить із другої стрічки.

Макс Барських і його кольє. Цього разу найвище у всеукраїнському радіочарті. Таким чином, ми послухали три найбільші хіти країни за підсумками поточного тижня. Далі робимо перерву, після якої беремося за найважливіші музичні новини країни. Тримайтеся актуальної хвилі стильного радіо Перець ФМ.

0: Стерець ФМ. Мікс гумору та хітів.
1: Коротко. Повертаємося у програму «Коротко» в ефірі стильного радіо «Перець ФМ», де ми щотижня коротко, але зі знанням справи говоримо про все найважливіше в українській музиці за тиждень. І далі час поговорити про головні музичні новини країни. Їх нам розкаже Андрій Чиж.
2: Всім привіт! В ефірі Андрій Чиж із головними новинами української музики. Подивимося, як наша музика витісняє російську з плейлистів. Перевіримо концертну географію Лондона. Посперечаємося з музикою, яку для дітей пише штучний інтелект. Піднімемося в Карпати разом із ветеранами. І зустрінемо братів Гадюкіних, які повертаються на велику сцену. Андрій Хливнюк не так давно отримав звання заслуженого артиста України. Тепер готовий з ним розпрощатися. Історія почалася після чергового скандалу навколо Потапа. У відповідь на розмови про можливе позбавлення державних відзнак Потап пожартував, що тоді вже чекатиме звання народного. Хливнюк відреагував коротко. Перебувати з такими діячами культури в одному списку для нього, цитую, лютий крінж. Свого заслуженого він теж готовий позбутися. Є в цій історії одна музична іронія. Для мільйонів людей Андрій Хливнюк давно просто Хливнюк, без приставок перед прізвищем. У Юлузі «Червона калина» в його виконанні облетіла світ не тому, що її заспівав заслужений артист. Вона стала гімном спротиву, бо її заспівав Андрій Хливнюк. Від Хливнюка далеко не відходимо. Лондон готується до справжнього українського музичного сезону. На його сценах один за одним з'являться Сет Світ, Наталка Карпа, Вірка Сердючка, Друга Ріка, The Hard Kiss, Злата Огнєвіч і Бомбокс. Для частини музикантів ці концерти мають ще й благодійну мету. Друга Ріка продовжує збір для гур. Бомбокс везе Європою свій дронотур. 7 українських артистів у концертній афіші одного міста. Лондон восени добре розумітиме українську. Попереду перший день української музики. Відзначатимемо його у третю суботу вересня, і дату обрали не випадково. Саме у ці дні 1989 року в Чернівцях відбулася перша Червона рута. Україна ще була частиною Радянського Союзу. Зі сцени вже звучала музика, яка дуже погано вкладалася в радянське уявлення про українську культуру. Фестиваль відкрив широкій аудиторії нове покоління наших музикантів. На згадку про ту Червону руту і з'явився День української музики. У Володимира Дантеса нова пісня про знайомий стан. Усі навколо вже розуміють, чим закінчиться ваша любовна історія. Ви вже здогадуєтеся, але продовжуєте вірити, що все буде інакше. Дантес називається простіше. Коли закоханий, стаєш трохи дурним. Перевірити цей діагноз можна в його новій «Закоханій».

0: закохані розберуться самі.
1: ФДР-200.
0: Наші музичні звички помітно змінилися. Градус запитав українців, що зараз живе в їхніх плейлистах, і отримав красномовну відповідь. Для 69% основною мовою пісень стала українська. Російські виконавці за останні роки практично випали з поля уваги. Майже половина слухачів тепер найчастіше обирає наших артистів. Отака рокіровка в навушниках. Українська класика отримала ще одну хорошу міжнародну адресу. Naxos, один із найвідоміших світових лейблів класичної музики, випустив альбом скрипальки Соломії Івахів «Music of Resilience» – «Музика незламності». Записували його вдома вже під час Великої війни разом із львівськими музикантами. Соломія зібрала на одній платівці твори наших композиторів різних поколінь. Серед них «Буча» Лакрімоса Вікторії Польової, написана після трагедії в Бучі. Саме вона відкриває альбом. Соломія Івахів називає цю роботу культурною місією. Тут справді є чим пишатися. Наша музика розповідає світові про Україну сама, своїми голосами і своїми творами. У Карпатах шестеро українських ветеранів із важкими пораненнями та протезами йдуть на вершину. Для туриста це кілька годин підйому. Для них це маршрут, до якого довелося повертатися через лікування і реабілітацію. Крок за кроком вони дістаються вершини. Камера просто йде поруч. Так з'явився кліп Харфанга та другого корпусу Нацгвардії «Хартія» на трек «Вставай і йди». Чуваки, все чітко. З цієї фрази брати Гадюкіни починають новий етап. Гурт повертається на велику сцену в оновленому складі, готує музику та концерти Україною. До Павла Крахмальова, Ігоря Мельничука і Андрія Скачка-Кудасова приєдналися гітарист Андрій Партика та вокаліст Костянтин Дунець. Для гадів це вже друге велике повернення після смерті Сергія Кузьмінського. Попереднє принесло альбом «Made in Ukraine». Нам для зустрічі з братами Гадюкінами нової музики чекати не треба. Є пісні, яким час узагалі нічого не зробив. Було не любити.

0: було по-різному. Любили, хотіли, помилялися. Зате маємо що слухати. А я Андрій Чиж. Почуємося за тиждень. Бережіть себе і слухайте українське.
1: Дякую, Андрію. Далі ще одна перерва, після якої в ефірі стильного радіо Перець FM нова українська музика. Залишайтеся на правильній хвилі.

0: Запускай перець у твоєму місті. Перець
1: FM. Коротко. Коротко знову в ефірі стильного радіо Перець FM. І далі робимо огляд найважливіших прем'єр цього тижня.
2: Коротко.
1: Починаємо із Віталія Каби. Це український музикант, який до цього працював в різних колективах не тільки в Україні, а й за кордоном як трубач. А тепер презентує власний авторський матеріал. Його пісня має назву «Думаю, гадаю». Її автор написав у дуже нелегкий період життя.
3: Період розлучення з коханою людиною, і там слова такі «тікаю, куди не знаю», і в постійному пошуку себе. Хочеться якось знайти цю опору в житті. І сама пісня наповнена хорошим текстом і музично підігріта, і соло труби, яке можна почути в треці. На мою думку, є таким ударним. Тому я вибрав саме цю пісню для того, щоб вам продемонструвати.
1: Слухаємо Віталія Кабу. «Думаю, гадаю».
0: Прем'єра.

0: Віталій Каба і його нова річ. Думаю, гадаю.
1: Коротко.
0: А ми продовжуємо наш ефір разом із виконавцем Волкорном, який пише музику, яку сам характеризує як таку, що відображає переживання молодого покоління. Кохання, свободу, силу характеру та прагнення рухатись вперед. Вслід за релізом «Кораблі-кораблики», який музикант презентував кілька тижнів тому, він запускає пісню «Мальва». Історія, що не має строку давності. Відчуваємо кожну ноту. Волкорн, «Мальва».
2: Прем'єра нової пісні.

0: Валькорн і його Мальва. Продовжуємо осінньою темою.
1: Коротко.
0: Це буде Сесуєв із ліричним синглом «Осінь між нами». Ідея створення пісні належить дружині артиста Марині, яка вирішила зробити чоловікові особливий музичний подарунок. Подружжя разом працювало над текстом, аранжуванням та вокалом, створивши щиру історію про перше кохання, шкільні спогади та страх втратити близьку людину через вимушений переїзд чи новий життєвий етап. Для самого співака цей реліз дуже особистий, адже його перші серйозні стосунки також завершилися на початку вересня. Пригадуємо разом. Сесуєв «Осінь між нами».
2: Прем'єра нової пісні.

0: Сисуєв із новою піснею про кохання «Осінь між нами».
1: Коротко.
0: І на сам кінець. Особлива робота від київського гурту ДК «Енергетик». Спеціально до виходу документального фільму про Кузьму Скрябіна «Кузьма страшно веселий» хлопці випустили кавер на одну із найвідоміших його пісень. Цікаво, що хоча оригінал належить до більш пізнього періоду творчості Скрябіна, ДК «Енергетик» переосмислили його у своєму фірмовому постпанковому звучанні, повернувши слухачів до себе.
2: На Перець ФМ усе про все.
3: Італієць за допомогою трактора створив найбільший у світі портрет Пабло Пікассо. Щоб відзначити 50-ту річницю смерті Пікассо, італійський художник Даріо Гамбарін вирішив вшанувати спадщину видатного митця за допомогою трактора. Використовуючи поле у Вероні як полотно площею понад 82 тисячі квадратних метрів, Гамбарін накреслив репродукцію автопортрета Пікассо 1907 року. Тепер це найбільший у світі портрет Пікассо. У Британії чоловік на ім'я Тоні Райт хотів встановити світовий рекорд тривалості відмови від сну. Він не спав 11 діб, після чого нібито досяг просвітлення. Про це повідомив особисто, але попередив про можливу небезпеку подібних експериментів. Постраждати може як фізичне, так і психічне здоров'я. Однак чоловіка це не зупинило, оскільки він дуже сильно бажав побити попередній рекорд. У підсумку йому вдалося протриматися без нічного відпочинку 266 годин, це трохи більше 11 діб. Раб стверджує, ніби це допомогло йому відчути просвітлення і відкрити доступ до нової ділянки мозку. Але, на жаль, встановити новий світовий рекорд у нього так і не вийшло, оскільки ще 1986 року Роберт Макдональд зміг відмовитися від сну на 18 з гаком днів. Згодом представники Книги рекордів Гіннеса вирішили не відстежувати подібні спроби, оскільки відмови від сну можуть бути небезпечними для здоров'я.
2: На Перець ФМ усе про все.
1: Перець ФМ.
2: Нова українська музика на радіо Перець ФМ.